0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11.
2: Espresso tonic cu Graziella.

Hai, bună dimineața, a cântat Cocoșul de 3 ore, a fost ora 6, cerul este senin, astăzi o să fie o nouă zi frumoasă. Începem să ne mișcăm. Care n-aveți treabă, care sunteți fericiți în vacanță, eu zic să mai moțăiți puțin, plimbați-vă prin bucătărie, faceți o cană mare, mare, cu o cafea fierbinte așa cum am eu în fața acum. Bună dimineața!

astăzi este ziua imnului național Deșteaptă-te române. Poate nu știați, e o sărbătoare instituită din 1998. Poate vă întrebați și de ce? Pentru că în anul 1848, pe 29 iulie, în parcul Zăvoi din Râmnicu Vâlcea, în fața unei asistențe numeroase, după ce s-a citit noua Constituție, un grup de tineri, avându-l în frunte pe Anton Pan, celebrul Anton Pan, a intonat pentru prima oară imnul Revoluției Pașoptiste, Deșteaptă-te români. Imnul care a devenit și imnul național, imnul de stat al României după 1989. Nu știați? E, ați aflat în această dimineață de la noi. Bună dimineața din nou!

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
2: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
3: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
4: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.

Cine are curent să fie bucuros, cine nu, nu, ia ca o să fie niște cetățeni care o să rămână fără curent electric. Astăzi, în municipiul Constanța, alimentarea va fi întreruptă între orele 8 și 16 în zona peninsulară a orașului, strada Marc Aureliu, numărul 8, colț cu strada Sulmona, precum și pe strada Sulmona, numărul 7A. O altă întrerupere este programată în cartierul Abator, din Constanța, între orele 8.30 și 16.30 sunt vizate mai multe societăți comerciale, instituții și blocuri din zona pieței Abator, inclusiv magazine, cabinete medicale, farmacii, oficii poștale și străzi precum Albăstrelelor, Zambilelor, Alea Albăstrelelor, Alea Romaniței și Alea Stânjeneilor, băie ce dă flori auzi. În localitatea Topraisare, energia electrică va fi oprită între orele 9 și 17 pe mai multe străzi, printre care Grâușorului, Soarelui, Dacilor, Dobrogei, Inului, Salcâmilor, Piersicului și zonele limitrofe. În orașul Mutfatlar e programată o întrerupere a curentului electric în intervalul 9-17 și în același interval orar în localitățile Cheia, Grădina, Râmnicu de Jos și Râmnicu din județul Constanța. Este ora 6:25 de minute. Ați auzit pe unde se va întrerupe? Se va întrerupe după ora 8. Pregătiți-vă!

0: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.
1: Graziella, cred că la ora asta visează despre cum schiază, doar că e vară, Graziella, e vară, dragilor, suntem împreună. În cazul în care vreunii dintre domniile voastre erau bântuiți de gândul de a face o călătorie la Budapesta, să știți că în toamna asta, adică ne-au anunțat domnii de la CFR Călători că circulația mai multor trenuri internaționale care leagă România de Ungaria va fi modificată în perioada 30 august 3 noiembrie, vă voi atunci, din cauza unor lucrări la infrastructura feroviară desfășurate pe teritoriul Ungariei. V-ați fi gândit că s-ai noștri. Surpriză, s-ai lor. Potrivit CFR Călători, administrația feroviară ungară a informat că vor avea loc lucrări pe secțiile Budapesta, Szolnok, Lokohaja, Budapesta, Szolnok, Debrecen. Ca urmare, mai multe trenuri vor pleca din gara Budapesta-Keleti cu 5 minute mai devreme decât ora prevăzută în mersul trenului. Așadar, nu lăsați în ultima secundă sosirea în gară, fiindcă s-ar putea să ajungeți după ce trenul deja a plecat. CFR Călători recomandă pasagerilor să verifice din timp programul actualizat al trenului. Băi, chiar ar fi nevoie, știi? Nu e cea mai isteață metodă aia de a alerga așa ca un zăpăug să prindem trenul. Nu. Mai bine îți iei o cafeluță pe frumosul peron al gării Keleti. Eu așa zic. Ne întoarcem la muzică. Suntem încă în vacanță, prieteni. Ce frumos. Și o să fim în vacanță cu soarele ăsta, eu zic, până la sfârșitul septembrie, poate chiar și octombrie. Mamă, ce vacanță.
2: This is CFL.

0: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
9: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
10: Mesaj de interes public.
11: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Ei, din România pleacă medici, pleacă profesori, pleacă zugravi, pleacă instalatori, pleacă șoferi, din Franța pleacă bogați. Fiecare cu plecații lui. Da, da, e adevărat, Franța a pierdut în 2025 800 de milionari. Ca să vezi. Deși cifra e doar o mică parte din cei 2,4 milioane de inși care s-au averi de peste 1 milion de euro francezi, desigur că despre ei vorbim, îi ustură puțin pe francezi, adică stai așa, nene, că ne-au plecat din, din Franța vreo 4 miliarde și ceva de euro, păi nu e bine. Da, da, da, pentru că de fapt asta e povestea, capitalul face treaba, n-ai capital, problem, n-ai capitalul tău și mai mare problem. Dar unde pleacă milionarii ăștia, ne-am gândit? Ei, s-au gândit alții care i-au identificat, de exemplu, în Emiratele Arabe Unite, da? De ce? Păi pentru că nu aplică impozit pe venitul persoanelor fizice. Începe să-mi placă și mie acolo. În Italia se mută unii dintre milionarii francezi, de asemenea, pentru că e un sistem de impozitare nou, care e foarte atrăgător. De asemenea, unii francezi se mută în Elveția. Mie Elveția... nu-mi place așa de mult. Nu e o țară așa de veselă ca Italia, zău, pe cuvânt. De asemenea, Monaco e o altă destinație importantă pentru cei foarte bogați, ca și Portugalia, care a atras mii de rezidenți bogați printr-un regim fiscal special. Da, e, asta e. Mai are Franța până rămâne fără toți bogații, până la 2,4 milioane de bogați, de milionari, mai e cale lungă. E, noi mai avem însă doar puțin până la ora 7 să-i dăm drumul la muzică, nu-i așa? Afară, încet, încet s-a ridicat soarele pe cer.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
1: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Doamne, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
4: CFM.

Constanța poate să facă niște filmulețe interesante, cum ar fi cel în care un domn conducător auto, șofer, cum zicem noi, deși eu cred că șofer putem să le spunem amatorilor, domnii care stau la volanele autobuzelor, cred că trebuie să fie conducători auto, dar domnul respectiv fuma și folosea telefonul mobil în timp ce conducea autobuzul cu pasageri. Cineva l-a filmat pe Blăteanu, cum e vorba aia, și l-a dat pe bingă, băi nene, în rețelele sociale, că nu mai poți să faci nimic de toți posesorii ăștia de telefoane mobile care te filmează. Reprezentanții CT Bus, Bas, compania de transport public din Constanța, au zis că o să-l identifice și o să instituie imediat o comisie de cercetare care cred că o să-l bată cu nuiaua la fund. Nu știu ce o să-i facă, o să vedem. În fine, vorbe frumoase, în funcție de concluziile cercetării vor fi dispuse măsurile. Deci ce o să-l întrebe? Fumați? Da. Cu filtru? Nu. Să-i mărim salariul. Sunt un consumator de transport public și prin Europa, în autobuze, nu se ascultă posturi de radio. Acum, na, zice, ia uite-l frate și ăsta, zici că e Broasca și Scorpionul. Da, așa se face, nu știu, eu, dacă mă întrebați pe mine, vreau ca toți șoferii din lumea asta să asculte CFM, dar în autobuzele astea din sistemul public, eu n-am văzut nicăieri în Europa să se asculte altceva decât o muzicuță de asta, fără reclame, fără semnale de post, pentru că nu era un post de radio. 1, 2. Șoferii aveau uniforme. Bine, n-aveau uniforme de astea de armată. Aveau și ei niște cămăși albe, toți același tip de cămașă, branduit, frumos, măi. La englezi aveau și niște vestoane, dar hai zicem că britanicii sunt altă specie. Da, deci, dar peste tot în Malta, ci peste tot în Europa, în Italia, unde vreți voi. Nu erau cu tricouri, plovere, șepci pe care scrie New York Rangers sau nu știu orice altceva, nu nene. Adică arăta puțin organizare, arăta a companie de la cap la coadă. Peștele, știți cum e povestea aia, da? Deci dacă vrei să ai ordine și disciplină, trebuie să ai ordine și disciplină din toate direcțiile, spre toate direcțiile. Așa mă gândesc eu că o fi bine, că doar nu-i fi tâmpiți toți cetățenii aia vest-europeni dacă ei așa au procedat, a? Zic și eu. Hai, ne întoarcem la muzică. Prea multă vorbărie, ne strică dimineața. Bună dimineața!

0: carte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: Hit music.

Ei și marmota învelea ciocolata. Așa era odată, dar nu mai, gata, s-a terminat, nene. Acum marmota joacă în filme pe OnlyFans. V-aș fi așteptat. Da, au ajuns acolo, dar nu ca să arate blănița la doritori, ci ca să strângă bani pentru cercetare. O echipă de cercetători a început să publice pe OnlyFans videoclipuri cu marmote filmate în sălbăticie în încercarea de a strânge bani pentru continuarea cercetărilor științifice în condițiile în care finanțarea publică a fost redusă. Mă, cred că am mai văzut filmul ăsta la televizor pe undeva zilele astea. Bine, să nu râdem. Râdem și noi ca proști, în definitiv, când ți se taie fondurile. Orice idee este bună. E, acești cercetători și-au amintit de serialul Margo's Got Money Troubles, serial în care o mamă singură începe să publice conținut pe OnlyFans pentru a se întreține. Da, și ce au zis? Meh, ce idee minunată! Să facem o pagină care să se numească Only Moms și să dăm cu marmote. La urma urmei, tot pe acolo suntem. Vai, nici nu știu cum să spun, până zona blănițelor. Se vor uita mulți? Jur, pun pariu, sunt gata să pun degețelul pe roșu și să spun: mă, ce înghesuială o să fie la marmote.

ferește cu mine. Las ploaia doar să bată în ferești. Las vântul trist prin arbor să suspine.

0: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
1: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
2: Asculți espresso tonic la CFM.
0: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
1: Ioani, un espresso tonic pe grațiela, prego, prego!
2: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

Ei, știți acea insulă super tare din Dubai, cum se numește? Palmeiras sau nu? Cam așa ceva. Nu, ăla era? Palm Jumeirah se numea. Se numește și astăzi pentru că e de mare, mare succese. După ce au inventat acea insulă în formă de palmier, pentru că e insulă construită artificial, special pentru turism, i-au stimulat cetățenii ăștia din Dubai, au stimulat și pe alți investitori să bage o basculantă de bani, practic 12 miliarde de dolari într-un proiect și mai mare, mega proiect, care a devenit cel mai inutil mega proiect din lume. 300 de insule artificiale trebuiau să fie construite, fiecare reprezentând o țară. De exemplu, un foarte bogat chinez voia să construiască insula China, să fie numai a lui și să stea el și cu toți bogații lui aleși de pe lista lui acolo, doar că succesul palmului n-a mai fost repetat, așa că au trântit, le-au lăsat bat. Așa a rămas, gata, s-a terminat, a devenit un proiect absolut inutil, nu se mai face nimic. La 20 și ceva de ani de la începerea lucrărilor, numai două insule fuseseră terminate cât de cât ca să poată fi locuit. Deci nici pe acolo nu merge treaba bine pe la Dubai. A? Sau poate merge, dar în alt fel, că prea se duce multă lume. Ma, mie îmi face impresia că Dubaiul altădată o destinație de-asta mai de fițe. Astăzi e bătută de toți cetățenii obișnuiți. Practic poți să-ți cumperi un bilețel, te urci în avion, nu mai aterizezi pe mare la aeroport care e scump, aterizezi pe unul de la 10 km, nu stai neapărat în marele Dubai care e mai scumput, stai la unul mai mic așa. Există aceste, e un fel de, cum să spun, tu vrei să-ți iei niște Adidas, n-ai bani, dar ții Abidas. E, tot pe acolo e. Neața.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără...

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
3: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi.

0: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
2: și Valentin.
0: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu dragoste.
2: Da, da, noi suntem în principiu, în această perioadă sunt doar eu, Grațiela poate se bronzează, poate mănâncă zmeură, poate mănâncă afine, n-am nicio idee, așa, exact, exact, da, sper că se odihnește Grațiela, ne auzi sau dormi. În timpul ăsta un băiat de 11 ani din Canada, Ashton Meyer pe numele lui, bate din ușă în ușă în cartier și întreabă pe oameni: pot să vă curăț pubela de gunoi? Da, eu mă numesc Ashton și ofer un serviciu de curățare a tuturor pubelelor dumneavoastră, inclusiv pubela pentru gunoi menajer, cea pentru deșeuri organice și cea pentru reciclare, a spus el. Se și înregistrează tânărul nostru de 11 ani, se pune pe TikTok, pe Instagram și în felul ăsta a reușit să facă rost de 40 de clienți cărora le spală pubelele contra a 10 dolari de cetățean. 400? Nu pare chiar rea ideea. Și mai interesant este că ia că există peste ocean tineri, foarte tineri, foarte tineri, la 11 ani, nici nu știu dacă să-l numesc adolescent pe acest Ashton. Tatăl său i-a sugerat atunci când mai era cerut niște bani de buzunar, i-a zis: băi băiete, fă rost de ei muncind. Și i-a sugerat să scoată pubelele vecinilor la marginea drumului în ziua colectării gunoiului, iar apoi să le curețe. Dar eu am venit cu ideea să meargă din ușă în ușă ca să găsească mai mulți clienți pentru serviciu de curățare a pubelelor, se laudă tatăl micului muncitor, adăugând că mama lui l-a încurajat să filmeze toată această experiență. Bă, la o adică, dacă vrei, ia ca se poate. Mai sunt puține minute până la ora 8, vaporul meteo e la intrare în port, îl văd daci, atenție, stați pe aproape, fiindcă o să vorbim despre vreme și o să-l auzim pe vapor însuși, glăsuind înainte de asta, e 7:55 de minute, neața!
3: Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.

cominciano loci. Este ora 8. Bună dimineața tuturor, la această oră, dragi prieteni, se înregistrează 21 de grade la Constanța, 21 la Mangalia, 21 la Costinești, 20 la Medgidia, 20 la Cojalac, 19 la Babadag, 19 la Tulcea, la fel la Mahmudia și la Murighiol, Sulina, 19 grade, Sfântul Gheorghe la fel, Crișan de asemenea, peste tot soarele-i sus pe cer și e frumos, vântul abia adie, o să avem o zi absolut excepțională. Iată, la ora prânzului, adică la ora 12, se vor înregistra la Constanța 26 de grade, la fel la Costinești și la Mangalia, la Medgidia ceva mai cald, 28, la Cojalac și Năvodar 27, Babadag 26, Tulcea 26, Mahmudia 26, Murighiol, Sfântul Gheorghe, Sulina și Crișan la fel, văd că în județul Tulcea toată lumea s-a vorbit, să rămâie la 26, să nu fie altfel. După amiază, vremea arată la fel de bine, ora 18, meteorologii spun că ne păstrăm în același registru de 26-27 de grade peste tot în Dobrogea, cu soarele sus pe cer, din când în când și din loc în loc o să mai apară câte un strop de nor, așa ca o fâșie de vată de zahăr aruncată pe cer, ca să nu uităm că avem și nori, nu doar soare.

Ne-am întors, suntem aici prieteni, alături de invitatul nostru care e surpriză la o oră mai de dimineață, așa, Dragoș Constantin. O să vorbim imediat după pauza de publicitate, până atunci să vedem cum s-au aliniat stelele pentru astăzi. Berbecii au parte de o zi tensionată la locul de muncă, asta pentru că nu, pentru că au de realizat multe, multe sarcini și simt că nu mai fac față berbecilor. Luați o pauză, discutați formula de lucru și oamenii care ar trebui să vă ajute, sau luați-vă un concediu. Taurii se gândesc serios să facă anumite schimbări importante la locuință. Oh, nu, Doamne, iar greziți și faianță. Stelelor, ce aveți cu noi? O achiziție de viitor este în plan, însă aveți grijă cum cheltuiți banii, da? Gemeni se confruntă cu câteva discuții contradictorii cu partenerul, o anumită situație se repetă în relația lor, îi face să dorească să renunțe. Nu e bine, e prea radical, gândiți-vă mai mult. Raci, ziua de 29 iulie este despre bani. Mă, să fie atunci, pentru că vor primi racii o sumă importantă dintr-o moștenire sau din câteva contracte de... Ziua de 29 iulie este despre bani. Mă, să fie atunci, pentru că vor primi racii o sumă importantă dintr-o moștenire sau din câteva contracte de colaborare. Bravo! Nativii

0: Vălui anumite lucruri la care nu v-ați gândit. Aoleu, ce frumos. Zodia Balanța, atenție balanțelor, problemele de sănătate s-ar putea să vă împiedice să faceți anumite lucruri în această zi, așa că este momentul să vă opriți, să vă axați pe voi și pe tot ce contează, da? Începeți dimineața cu o serie de analize. Analize, adică analize despre voi, nu neapărat alea medicale, da? Scorpionilor, o persoană apropiată are nevoie de ajutorul vostru, așa că acum este momentul să lăsați lucrurile neimportante pe mai târziu. Persoana iubită s-ar putea să vă reproșeze faptul că nu petreceți suficient timp acasă. Asta e foarte nasol, eu zic să aveți grijă. Săgetători, veți primi un cadou la care nu vă așteptați, cineva îndepărtat vă face o vizită sau persoana iubită încearcă să vă surprindă în cel mai frumos mod cu putință. Este o zi care chiar contează pentru voi. Da, măi! Capricorn, se gândesc serios să-și schimbe locul de muncă, deoarece nu le mai oferă satisfacție financiară, o oportunitate s-ar putea să apară când se așteaptă mai puțin. Atenție, Capricorn! Vărsători, un prieten vă trădează încrederea mea și sunteți extrem de dezamăgiți. Vă gândiți serios în cine să mai aveți încredere de acum înainte. Stați liniștiți, 90% din români se gândesc la asta. Deci sunteți în trend. Peștii trebuie să aibă grijă la certurile cu superiorii. Chiar dacă aveți răbdare în unele situații, atenție, păstrați-vă calmul, încercați să rezolvați problemele cu diplomația. Atât despre stele, o să luăm puțină muzică, un calup de reclamă și apoi ne întoarcem alături de invitatul nostru special de astăzi, domnul Dragoș Constantin, președintele Asociației Bike Rehab. E despre biciclete, e despre competiție, despre ce frumos e afară și ce frumos e atunci când faci planuri. Stați pe aproape, urmează multe povești despre aerovelomania, dar și despre un eveniment surpriză. Nu dăm tot în casă așa din prima. Ați aflat cum stăm cu stelele? Hai să vedem ce spun trei cetățeni. Încheiați cu DJ Free Spirit.
1: Your summer, your playlist.
2: The summer

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport incluse în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
5: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
6: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
7: Mereu am dreptate.
6: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
7: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare.
6: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care stai respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Deci, practic, te trezești instant. Ca cafeaua.

0: Op, op, op, ne-am întors aici, suntem aici, prieteni, nu pierdem nicio secundă. La sfârșitul lunii august se va desfășura un eveniment foarte frumos care se numește Aerovelomania. Acolo este implicată asociația Bike Rehab, condusă de președintele său, domnul Dragoș Constantin, care alături de noi este acolo, și Aeroportul Internațional Tuzla, și vom afla mai multe detalii despre asta chiar de la domnul Dragoș Constantin, care e alături de noi. Bună dimineața!
1: Da, într-adevăr, pe 30 august la Tuzla, la aeroportul Tuzla, se va desfășura o cursă de ciclism de copii care se cheamă Aerovelomania.
0: Așa. Dă-ne, te rog, mai multe detalii. Ce este? Ce se întâmplă acolo?
1: Păi hai să începem așa cu trecutul, că suntem la ediția numărul 3.
0: Da?
1: Este o cursă de ciclism pe șosea, pe asfalt.
0: Da.
1: Desfășurată pe aeroportul Tuzla, și anume pe căile de rulaj și pe pistele aeroportului Tuzla. În ziua respectivă nu se va zbura la Tuzla și aeroportul va fi rezervat pentru acest eveniment sportiv.
0: Mm-hmm.
1: Cursa este etapa numărul 3 al Cupei României de șosea la ciclism pentru copii.
0: Este pentru copii și pentru copii profesioniști, cum să spun, și pentru sportivi și pentru amatori.
1: Exact, și pentru sportivi profesioniști și pentru amatori, pentru că vom avea clasamente separate, dar asta este motivul principal, să zic așa, că etapa numărul 3.
0: Da.
1: A Cupei României și, bineînțeles, pentru copii amatori. Toți copiii vor lua startul în aceeași cursă, însă vor fi premiați separat, se întrec practic separat. Profesioniștii se întrec cu ei, cu profesioniștii, și amatorii se întrec între ei. La sfârșit toți vor fi premiați, toate categoriile, și băieți și fete.
0: Uh-huh.
1: Așa, ca să explic cum funcționează, avem copii, în cursa asta avem copii între 5 și 14 ani, iar fiecare categorie este formată din câte 2 ani. Adică
0: avem mai multe categorii.
1: Da, Under 7, Under 11, Under 13, Under 7, Under 9, Under 11, 13 și 15.
0: Deci
1: sunt, toți copiii se întrec doar cu cei de vârsta lor, nu copiii mici.
0: Mai mari și mai, exact, mai puternici.
1: Da, vor fi mai multe starturi separate. Iar pentru copiii profesioniști avem și două probe. O probă de contratimp individual, unde practic te întreci tu cu ceasul,
0: uh-huh,
1: și vei obține un timp. Și încă o probă, proba de circuit, unde se vor parcurge în funcție de vârstă mai multe, mai puține sau mai multe tururi.
0: Uh-huh. Tot pe bază de cronometru.
1: Da,
0: cum pot să ajungă copiii amatori în această competiție?
1: Și copiii amatori și copiii licențiați se înscriu direct pe site-ul nostru, bikerehab.ro, secțiunea Aerovelomania.
0: Uh-huh.
1: Acolo au secțiunea de înscriere, dau un click și se înscriu.
0: Trebuie să îndeplinească anumite condiții? Vin cu bicicleta de acasă?
1: Exact,
0: cum să
1: trebuie
0: face?
1: Să vină cu bicicleta de acasă, cât și cu cască în cap. Asta e tot.
0: Poți să vii și cu cotiere dacă ai un tată mai fricos?
1: Bineînțeles. Dacă așa consider, poți să vii, dar nu e recomandat, că mai mult te jenează.
0: Aha.
1: Cursa se desfășoară, cum am zis, pe 30 august, deci trebuie să veniți pe 30 august dimineață.
0: Până când sunt înscrierile?
1: Înscrierile sunt până pe 25 august, da? Deci până 5 zile înainte, pentru că avem nevoie de câteva zile să pregătim pachete,
0: firește,
1: tot felul, dar nu putem să facem înscrieri până în ultima secundă, deci e timp suficient până pe 25 august.
0: Uh-huh.
1: Veniți, intrați pe site, vă înscrieți, în ziua respectivă veniți la aeroport și puțin mai devreme, evident, de start, să vă pregătiți, să vă luați kitul de înscriere de acolo și
0: în ziua respectivă, adică pe 30 august.
1: Pe 30 august. Bineînțeles, pe site-ul nostru, pe bikerehab.ro, la secțiunea program, este și programul competiției. Da?
0: Ok. Ce oră recomand tu, Dragoș, să fie?
1: Eu recomand ca la ora 8:30 toată lumea să fie acolo, dar dacă sunt copii mai mari, pot veni și mai târziu. Însă, e interesant să veniți pe aeroport. Mulți dintre noi nu știu că aeroportul Tuzla a beneficiat de niște investiții majore. Și avem clădiri noi, clădire de turn nou, tot felul de echipamente prin curte.
0: O să le arătați copiilor și mașina aia de pompieri, belea?
1: Bineînțeles că le arătăm toate echipamentele.
0: Copiii, e belea mașina aia de pompieri.
1: O să facem și niște tururi prin curte pe acolo cu copiii, bineînțeles cum ghidați de colegii noștri de pe aeroport, colegii mei de pe aeroport, că și lucrez acolo.
0: Da, n-am spus ascultătorilor noștri, dragi prieteni, Dragoș Constantin este președintele Asociației Bike Rehab, dar aici, în acest moment, este și reprezentant al Aeroportului Internațional Tuzla, pentru că Dragoș este acolo controlor de trafic, adică niciun avion nu zboară de capul lui pe aici, pe la noi. De 30 de secunde să mai facem niște precizări și apoi să luăm puțină muzică, Dragoș. Da. Mai e ceva de spus despre aceste înscrieri?
1: Nu, păi doar să spun încă o dată care e programul. Între 7.30 și 9.30, în data de 30 august, se predau kiturile și primul start, cei mai mici copii, este de la 11 și 15.
0: Perfect, asociația bikerehab.ro, ne întoarcem la muzică și revenim, stați aproape! The hottest hits all summer. Party rock in the summer. All summer long. We are CFM.

0: Ne-am întors și nu pierdem timpul deloc. Vă reamintesc că alături de noi astăzi domnul Dragoș Constantin, președinte al Asociației Bike Rehab și controlor de trafic aerian la aeroportul internațional Tuzla. Am vorbit despre aerovelomania, o etapă de ciclism care e și pentru sportivi, dar e și pentru amatorii de ciclism. Se întâmplă la aeroportul Tuzla pe 30 august. Vă puteți înscrie până pe 25 august ca să participați, sportivi legitimați sau pur și simplu amatori. Intrați pe asociația bikerehab.ro și acolo primiți toate detaliile. În continuare alături de noi Dragoș Constantin ca să vorbim și despre alte lucruri frumoase pe care le organizați voi.
1: Da, Vali, așa cum ai zis, pe 30 august o să fie aerovelomania și înscrierile se termină pe 25 august. Însă, în weekendul următor, pe 5-6 septembrie, avem o cursă organizată de asociația noastră în Constanța de data asta, sau și în Constanța, care are niște particularități diferite. Pe 5 septembrie va desfășura o cursă de adulți, care este adică de la 14 ani în sus, de la 15 ani în sus, care se desfășoară în afara orașului, la o cursă de fond, așa o numim noi. Iar pe 6, o cursă de 130 de kilometri, de fapt sunt două, 70 și 130 în funcție de vârste, care se finalizează, încep din Constanța și finalizează au finish în Techirghiol,
0: da,
1: în centru. Asta e o cursă de fond, așa se cheamă. Iar duminică, pe data de 6, o să avem un circuit în centrul Constanței, pe bucata de Tomis,
0: pietonal
1: între Capitol și Ferdinand, care va avea multiple starturi.
0: E un fel de sprint sau ce?
1: Da, e un circuit, că te duci și te întorci pe acea așa.
0: Se face o agrafă așa.
1: O buclă așa, exact, da, pe care o parcurgem de foarte mai multe sau mai puține ori în funcție de categorii. Bineînțeles, ăștia de care ziceam mai devreme, adulții de la 15 ani până la 60 plus.
0: Da, da, da.
1: Și, bineînțeles, și o cursă de copii similară cu cea de la Tuzla, numai că de data asta va fi o cursă mai mult. De fapt, cam la fel ca la Tuzla, tot așa, amatorii sunt separați de licențiați.
0: Da.
1: Numai că nu va fi etapă de cupă pentru copii, ci va fi doar etapă de cupă pentru adulți. Toată activitatea de duminică, că asta va fi cea mai vizibilă în oraș, se va întâmpla în zona sala sporturilor. Acolo va fi race office-ul și
0: da,
1: acolo...
0: zona de promenadă binecunoscută atunci când Tomisul devine pietonal.
1: Exact, toate starturile vor fi din față de la sala sporturilor. Va fi o zi foarte plăcută și cu foarte multă voie bună, așa, și cu muzică și cu distracție, cu ateliere acolo, în special pentru copii, de pictură, de...
0: Nu avem doar o competiție de bicicletă, avem și alte lucruri.
1: Exact, asta, da, vom avea frumos. Multe activități acolo. Cursa se numește Turul Ciclist Cel cu Marea Neagră, este ediția 5-a, da, deci avem mare experiență cu ea. Deci vă așteptăm tot pe bikerehab.ro,
0: da,
1: la secțiunea de data asta Turul Ciclist Cel cu Marea Neagră, acolo pe Bike Rehab.
0: Dar
1: sunt toate evenimentele.
0: Nu ezita, că am simțit o ezitare. Unul din susținătorii tradiționali ai ciclismului aici în Constanța este compania Celco, una dintre cele mai cunoscute. Îi felicităm pentru asta și
1: practic,
0: invităm și pe alții să pună umărul.
1: Practic sunt și cumva co-organizatori, pentru că noi avem o echipă amplă de organizare pentru cursa asta, în care sunt inclusiv ei implicați și sunt foarte vizibili în zona asta.
0: Asta e un lucru foarte bun atunci când o companie se implică în sport, pentru că sportul nu înseamnă numai mușchi, sportul înseamnă și gândire, înseamnă și echipă, înseamnă socializare, înseamnă mai mult decât în cazul de față a dat din pedale.
1: Corect.
0: Pentru că eu mă știi, Dragoș, noi ne știm de ceva timp, eu sunt bătrân și uit repede, o să te rog să recapitulăm această competiție din oraș de data asta. Cea de la începutul lui septembrie, pe 5-6 septembrie, înscrierile se fac tot pe Bike Rehab.
1: Da, de la 1 august.
0: Așa.
1: Încep înscrierile.
0: Deci, dragi prieteni, începând de la 1 august, intrați pe bikerehab.ro, pentru că acolo aveți cele două competiții la care vă puteți înscrie. Sfatul meu e să vă băgați la amândouă.
1: Corect.
0: Dacă nu iese la una, sigur iese la a doua. Competiția Aerovelomania se va întâmpla la aeroportul internațional Tuzla.
1: Pe 30 august.
0: Pe 30 august, până pe 25 august sunt înscrierile, iar cealaltă competiție, cea de-a doua, turul Celcot, pe care l-a pomenit Dragoș Constantin, se va întâmpla pe 5 și 6 în Constanța, iar înscrierile sunt până în data de
1: 1 septembrie.
0: 1 septembrie. Intrați pe site, găsiți acolo toate detaliile. Noi mai avem 40 de secunde. Te rog să ne spui trei cuvinte și despre școala voastră de la Bike Rehab.
1: Da, repede vă spun. Practic, asociația asta e împărțită în două direcții foarte mari și clare așa. Direcția 1 este școala de ciclism de copii, unde avem cam 35 de copii. Avem 5-6 instructori, antrenori care se ocupă de ei frecvent. Adică cu frecvență săptămânală, de două ori pe săptămână avem antrenamente, mergem la concursuri. Chiar acum am fost la campionatul european cu un sportiv care a fost aici în România, un ceva inedit, mă rog. Mergem cu ei la concursuri în toată țara și în afară. Ne ocupăm de ei, îi antrenăm, avem foarte copii bine. Între 5 și 14 ani, orice copil din orașul ăsta, dacă vă interesați,
0: mai avem doar
1: 3
0: secunde în care o să-ți mulțumesc, Dragoș Constantin, și vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor.
1: Mulțumim și noi.
2: Espresso.

Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
7: CFM.

0: cum se spune la la la în italiană?
1: La la la sau cum?
0: Aș vrea să știu, pentru că o doamnă, domnișoară, doamnă, doamnă, e pe acolo, nu știu cum să zic, pentru că n-are un soț, are un partener, dar are și un copil. Totuși, știrea nu e asta. Știrea este că o româncă e Miss Roma și vrea să fie Miss Italia, nenică. O cheamă Cristina Virga. Da. Are origini românești, are 22 de anișori, are un copil în vârstă de 14 luni, asta înseamnă un an și două luni, nu? Așa, și a declarat pentru Il Messaggero, vorbesc spaniolă, engleză și română. Mă, nu mi-e clar de ce întotdeauna începem cu străinii. De ce nu spunem vorbesc românește, vorbesc și spaniolă, engleză, bla bla și așa mai departe. În fine, părinții mei sunt din România, spune Cristina, m-am născut la Roma și lucrez ca tehniciană de unghii. Ce-mi place chestia asta. Cum, mă, tehniciană de unghii? Adică pune unghiuțe, nu? Ok, bine, nu, nu, că, doamne, să nu se înțeleagă că ar fi rău. Pusul unghiuțelor e o mare.

unghiile, în fine. Mai departe, zice Cristina Virga, mi-ar plăcea să lucrez în domeniu, iar lumea cinematografiei mă intrigă. În vârstă de 22 de ani, cum v-am zis, doamna domnișoara Cristina are 1,70 m înălțime, ochi albaștri, picioare statuare. Doamnelor, domnișoarelor, lămuriți-mă, sunt praf. Ce înseamnă picioare statuare? În fine. Rezidentă în Monteverde, este Miss Roma 2026, le-a bătut pe alte 19 concurente. Ea povestește despre această victorie așa: inițial nu am vrut să particip la concurs pentru că nu mă simțeam potrivită. Și apoi mi-am făcut curaj și pentru că partenerul meu m-a susținut mereu și este foarte fericit că am fost aleasă. Partenerul ei este mai matur cu 16 anișori decât noua regină a frumuseții de la Roma, care doar ce și-a luat bacalaureatul. Bine, acum nu-i nicio nenorocire. La câți parlamentari avem în țara noastră care și-au luat bacalaureat într-un fel, unii am înțeles că nu și l-au luat deloc. Doamne ajută să-i vedem și pe ei Miss Cochirleni sau Mister Cochirleni sau ce-o fi, să fie frumos în viața lor. Stați pe aproape, dragi prieteni, o să aflăm și dacă va ajunge Cristina Miss Italia, însă până atunci vor veni știrile calde, plămădite chiar acum de Ramona Iordache. Muzică însă până atunci. Your summer, your playlist.

0: Urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Forțele navale române marchează ziua imnului național al României, Deșteaptă-te române, simbol al unității Revoluției de la 1848. Această zi este sărbătorită în fiecare an la data de 29 iulie, imnul fiind simbol național, alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Marinarii militari marchează această zi prin ceremonii militare și religioase, organizate la Constanța, de la această oră pe faleza din fața comandamentului flotei, dar și în garnizoanele Mangalia, Brăila, Tulcea și Babadag. Sala polivalentă este gata, nu cea de la Constanța, ci de la Tulcea. Compania Națională de Investiții a anunțat astăzi finalizarea lucrărilor la sala polivalentă din Tulcea, care are o capacitate de aproape 4500 de locuri și dispune de facilități moderne. CNI precizează că obiectivul a fost realizat la cele mai înalte standarde și va deveni un reper pentru desfășurarea activităților sportive, culturale, educaționale și sociale. Totodată, sala polivalentă din Tulcea poate găzdui atât competiții naționale cât și internaționale. Mai multe localități din județul Constanța sunt lipsite astăzi de apă potabilă. Raja efectuează lucrări pentru remedierea unei avarii pe conducta de aducțiune de la stația de tratare și pompare Cernavodă. Din acest motiv, furnizarea apei este oprită până la ora 18. Sunt afectați toți consumatorii alimentați prin această magistrală, inclusiv abonații din localitățile Salinii, Făglia și Ștefan cel Mare. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că prelungirea cotei reduse de TVA pentru locuințe vine în sprijinul românilor afectați de blocajul ANCPI. Aceștia nu trebuie să suporte costuri suplimentare din motive care nu le sunt imputabile, a precizat oficialul. Persoanele fizice vor putea achiziționa în continuare locuințe cu TVA de 9% până la sfârșitul lui septembrie. Termenul inițial era 31 iulie, după care ar fi trebuit să intre în vigoare cota standard de 21%. Măsura a fost însă amânată după blocajul de pe piața imobiliară cauzat de atacul cibernetic care a afectat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Sportivul român Vlad Ioan Trip a câștigat medalia de bronz la campionatele mondiale de lupte Under 17. Sportivul nostru a reușit acest succes la categoria 55 de kg la greco-romane, după ce l-a învins în meciul decisiv pe belarusul Timofei Semionenko. Campionatele mondiale de lupte Under 17 se desfășoară la Baku, în Azerbaidjan. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 26 și 31 de grade Celsius. Atât pentru moment la știri, ascultați în continuare Espresso Tony cu Valentin Coman.
1: Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
2: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
3: Asculți Espresso Tonic la CFM.
4: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
2: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
3: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
5: Are you ready for this? CFM. Proud to be different.

Atât vrem să zâmbești. Da, este ora 9 și 11 minute. Iertați-mă, cred că-s puțin incompetent la domeniu. Nu știam cine-i domnul Valentin Sanfira. M-a ieșit cu mine. Vai de mine și de mine, ce urât e, băi băiatule. Să nu știi cine e domnul Valentin Sanfira. După ce am aflat cine este, mi-am pus mânuțele în cap. Poate nu știați, n-are nimic, vă spun eu. Domnul Sanfira s-a speriat când a văzut doi urși în apropierea cabanei pe care o deține în zona Valea Doftanei. Dar știți de ce s-a speriat? Pentru că ieșise pe câmp să culeagă niște ciuperci și vai, el a crezut că urșii sunt vaci. Mă, eu înțeleg așa că poți să confunzi un cal cu o vacă, poate, dar un urs, chiar și calul. Ați auzit voi de urși cu coarne? A? În fine, cred că domnul Sanfira ori poartă ochelari și nu vrea să recunoască, ori nu știu ce să zic, dar ar trebui să mai consulte atlasul zoologic. Poate la școală, la zoologie, biologie, era cel mai bun la fotbal în curtea școlii. Poți să știi. Până la urmă, vorba aia, nu pentru asta l-apreciem sau l-apreciază lumea. L-apreciază pentru ce știe să cânte. Să cânte ceva! Deci, nu știu dacă despre urși, dar despre sperietură ar fi. Don't you worry, child!

0: rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să tonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
3: La Uncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, ORL și pneumologie. Uncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
5: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu alegere corectă. Programează-te acum la 0740 537 227.
6: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
7: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
8: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
9: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
10: FM. Hey, no, slow lights. You already know.

0: era odată, știi că, știți cu toții, sper că noi românii suntem renumiți în lume pentru abilitățile practice, cel puțin generația asta care mai începe cu 4, să zicem, aia cu 5, aia cu 6, nu se mai pune problema. Anume, ce bre, să arsi, stai și rezolvă băiatul, priza, acuș, da, ce, nu putem spune noi chiuveta cu una cu alta, be cu alea, tot ce se poate prin casă, hai să zugrăvim, las că punem noi gresia mare, șmecherie și dăm înainte, au apărut și magazinele de bricolaj. Indiferent cât am fi de pictori, filozofi, profesori, nu știu, orice altceva, n-avem două mâini de stânga. Asta e foarte important. Pă nou în România a zis, tu te bă, care terminați cu prostiile, dar cum să țină copilul meu ciocanul, copilul meu ține pencil-ul, da? Și uite așa s-a ajuns nu doar în România, peste tot în lume, într-un impas. E, ca de obicei, bă, cercetătorii britanici, dar și britanicii sunt primii pe linie. N-ai cum, sunt campeones, vorba spaniolului care încă mai mestecă la sangria mondialului, gata, încheiat. Premierul britanic Andy Burnham, știți, cel care l-a înlocuit pe... Îmi reprim toate epitetele care mi-eșeau pe gură despre fostul premier al Marii Britanii. L-a înlocuit pe fostul. Așa, a anunțat că începând cu vârsta de 14 ani, elevii din Marea Britanie vor avea o nouă opțiune la școală. Vor continua să studieze materiile de bază, adică matematică, limba engleză, literatura, științele, dar le vor combina cu o pregătire tehnică practică. Prea mult timp ne-am construit sistemul de educație în jurul ideii că există o singură cale către succes, universitatea, diploma, biroul, zice premierul Marii Britanii. Această viziune a deschis uși pentru milioane de oameni și pe bună dreptate, dar undeva pe parcurs am transmis și un alt mesaj, că dacă ambiția ta era să urmezi o profesie care necesita mai degrabă competențe tehnice, atunci cumva trebuia să țintești mai jos, nu? E, în Marea Britanie, casca de protecție va fi apreciată la fel de mult ca toca de absolvire, spune Andy Burnham. Ceva ce ar trebui poate să spună și conducătorii noștri mai mici, mai mari, mai locali, mai județeni, mai naționali, mai regionali, mai cum or fi ei, pentru că știm cu toții, băi nene, dacă îți trebuie să zugrăvești și chem 10 zugravi, îți vine să-ți cumperi mitralieră. La fel cu instalatorii, când auzi de cât un mecanic auto bun, te duci acolo și vezi cozi ca la Sfânta Parascheva, ceva nu e bine și ceva trebuie schimbat. Poate că ideea asta, să ai o meserie la bază, cum zicea cineva, nu e mă rea. La urma urmei poți să-ți prind singur tabloul în peret, a? Măcar atât, tabloul cu nevastă ta, sau și mai bine, cu soacra, ca să fii fericit.
1: Welcome to another day.
2: Espresso la CFM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

Ei, spunem la mulți ani și prietenului Iulian Talianu, Nea Iulică pentru băieți, care împlinește astăzi o vârstă frumoasă. După 50 nu se mai spune, bre. Sau după 40. Dau un exemplu simplu. Ai 52 de ani, de exemplu, da. Deci ai 42-11. Să terminăm cu prostiile astea. Pentru bărbați, acolo-i punctul culminant, 40... frumos, tânăr și cu ceva bani pe el. 40 și restul, da? Dar să nu ne oprim aici, că e prea simplu, dragi prieteni, pe 31 iulie, vineri, adică la ora 15, în sala de evenimente de la partediul sediului Bibliotecii Județene Constanța, se va desfășura un eveniment frumos care va aduce în prim plan personalitățile literare ale Dobrogei, cei născuți în luna iulie, cum ar fi Gheorghe Dobre, Anne-Marie Gheorghe, amândoi pe 1 iulie, Iulia Pană, la mulți ani, Iulia, născută pe 10 iulie, Marina Cușa, la mulți ani, doamna Marina, 22 iulie, Aurelia Lăpușan, celebra doamna Aurelia Lăpușan, 24 iulie, la mulți ani, doamna Florin Alexandru și cel pe care l-am pomenit deja, Iulian Talianu. Va fi o discuție relaxată, frumoasă, în jurul unei cafele, despre literatură, despre creație și oameni. Anfitrionii evenimentului vor fi Amelia Stănescu, managerul Bibliotecii Județene Ioane Roman Constanța și foarte iubitul scriitor, președintele Uniunii Scriitorilor din România, filiala Dobrogea, Ovidiu Dunăreanu. Nea Ovidiu pentru prieteni. Mergeți acolo și bucurați-vă de literatura dobrogeană și așa pe fugă și la final, ca să nu ne pierdem zâmbetul, să știți că mai sunt și scriitori, iată, de mare succes, cum a fi cunoscutul scriitor Nea Gigi de la FCSB. Da, da, poate nu știați, a scris și Nea Gigi o carte. E drept! Erau mai mult poze decât rânduri, dar... ne împiedicăm în toate detaliile. A scris? A scris. Iată, scriitorul Nea Gigi de la FCSB i-a vândut unui indian, Guy Santram, un terenuș pe care a luat 14 milioane de euro. Ai, bă, băiat, ce să faci? Fiecare scriitor cu norocul lui. Doamne!

0: Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Situație îngrijorătoare pe Dunăre, Apele Române precizează că Dunăre a ajuns la un debit de 1650 metri cu pe secundă, de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie. Mai mult, hidrologii anunță că nivelul va continua să scadă din cauza secetei severe în tot bazinul hidrografic al fluviului. Specialiștii estimează că pe 4 august debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1500 metri cub pe secundă. Cotele scăzute afectează activitatea centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost oprită ieri controlat pentru protejarea securității nucleare și a echipamentelor aferente pompelor de răcire. Sunt în continuare restricții și pentru folosirea apei la irigații pe sectorul Călăraș-Cernavodă, precum și pentru transportul naval. Polițiștii constanțeni continuă cercetările în cazul accidentului de pe DN2A. O autocisternă încărcată cu benzină și un buldo-excavator au intrat ieri în coliziune la ieșire din Hârșova spre Constanța. În urma impactului a izbucnit un incendiu violent cu degajări mari de fum. Șoferul autocisternei a fost transportat la spital conștient. Incendiul a fost lichidat de pompieri, dar ambele vehicule au ars în totalitate. Potrivit IPJ Constanța, conducătorii auto au fost testați și nu consumaseră alcool. Polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili cine este vinovat de producerea accidentului. Incendiile de vegetație provoacă în continuare pagube importante în toată țara. Peste 1000 de hectare de teren au fost afectate într-o singură zi, a anunțat astăzi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pompierii au intervenit pentru lichidarea aproape 150 de incendii la nivel național. Mai mult de 60% dintre acestea au fost arderi necontrolate de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. IGSU reamintește că arderea vegetației uscate este strict interzisă prin lege. În condiții de vânt și temperaturi ridicate, flăcările se extind rapid și pot pune în pericol locuințe, culturi agricole, păduri, animale și vieți omenești. Guvernul a aprobat memorandumul privind deblocarea posturilor din sănătate. Hotărârea vine în contextul grevei generale care a fost declanșată ieri de Federația Sanitas. Astfel, vor fi organizate concursuri pentru ocuparea peste 6800 posturi vacante în unitățile sanitare publice. Acestea sunt în principal pentru asistenți medicali, personal medical, auxiliar și medici, categorii considerate esențiale pentru funcționarea sistemului sanitar. România găzduiește de astăzi campionatul mondial de handbal feminin Under-18. Competiția are loc până pe 9 august și reunește 32 de echipe. Meciurile se joacă în sările din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Echipa României a fost repartizată în grupa F, iar astăzi, de la ora 18:30, întâlnește selecționata din Uruguay. Mâine, tricolorele vor juca împotriva Kazahstanului, iar pe 1 august vor întâlni reprezentativa Chinei. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade Celsius. Potrivit ANM, minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Atât pentru moment la știri. Ascultați în continuare Espresso Tony cu Valentin Coman.
1: Wake up. Open speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
2: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
3: și Valentin.
1: O emisiune oferită de Golful Pescarilor, restaurantul unde se gătește cu drag.

urmează cumva, în sensul că Dunărea aproape că a secat la Budapesta, atenție, unde cota apei a coborât la 28 de centimetri. Practic, abia se mai ascunde Carasup acolo, dacă o mai fi. În timp ce la Mehedinți o navă de 8 de centimetri. Practic, abia se mai ascunde Carasup acolo, dacă o mai fi. În timp ce la Mehedinți o navă de pasageri fluvială s-a pus pe burtă.

Deci așteptăm apa. Da, să trăiți. Păi tu ce duci apa în ilea, mă, băiatule? Păi și ceilalți? Ceilalți la mal, lasă așa. Da, râdem, glumim, dar asta e situația. Însă putem fi liniștiți. Dunărea românească se alimentează din marile râuri ale României și primește ultimul mare input la zona Galați de la Siret, da, care colectează și prutul. Cred că delta Dunării va fi bine, puteți să mergeți să admirați pelicanii, lebedele, pe micul, cel mai mic pescăruș, Ivan Pescar se numește cel mai mic pescăruș, și firește să mâncați un pește bun, bun, bun de tot. V-am făcut poftă? Trebuie să vă fie poftă, pentru că nu mai e mult până vine Happy Lunch Mix cu Ciprian la butoane și cu Alina, poate, da, dacă nu și-a luat o zi de vacanță. Deci, da, stați pe aproape cu lingura, furculița, cuțitul, urechile, burtica, totul pregătit. Ah, da.

0: Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care

0: Îți dă încredere.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
0: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
2: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
0: Bun venit la Simple Store!
3: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
0: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
6: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
6: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

Move Your Body Girl sau varianta eBay Move Your Blog Boy and Girl sau în varianta românească recentă Move Your Watch Golden Watch Girl. Imediat intrăm în detalii. Povești cu influencer vă plac? Că avem și cu americani și cu români de-ăștia de-ai noștri, sigur că da. Iată, doi cetățeni americani care aveau un blog foarte cunoscut, un domn și o doamnă, s-au tot gândit să critique felul în care fac comerț online cei de la eBay. După ce i-au criticat, domnul și doamna se numesc Ina și David Steiner, nu Steiner, cum ați fi, poate v-ați gândit să spuneți. Acum în Statele Unite nu se mai pronunță Steiner, dacă se scrie Steiner, se pronunță Steiner, da? Să știți de la mine care sunt la curent cu toate șmecheriile americane. Da, deci doamna Ina și domnul David Steiner au acuzat conducerea eBay că în 2019 le-au trimis acasă mai multe colete amenințătoare. Asta așa a rezultat la criticile pe care le scriau pe acolo pe blog. Printre coletele alea s-au aflat așa: o cutie cu gândaci vii, o mască în formă de cap de porc însângerat, o coroană funerară. Cei doi i-au acuzat pe directorii companiei de hărțuire, inclusiv prin publicarea unor anunțuri în care invitau pe străini la locuința celor doi pentru a întreține relații. Dar nu intelectuale, firește, cred că înțelegem cu toții ce fel de relații, da? În cele din urmă, dată în judecată, compania eBay și-a recunoscut vinovăția și-a plătit o amendă de 3 milioane de coco. Da? Iar 7 angajați ai companiei au fost condamnați la pedepse cu închisoarea cuprinse între 1 și 5 ani. Dar asta n-a fost tot. Na. La sfârșit, când s-a tras linie, compania împreună cu directorii ei vor plăti 55,7 milioane de dolari pentru toate porcăriile pe care le-au făcut celor doi scriitori critici, da? De altfel, ce vorbeau doi directori între ei despre cei doi influenceri? Unul îi spunea, domnul Devin Wenig, îi spunea unui alt director că a venit timpul să o zdrobească pe Ina Steiner și să o pună odată la pământ. Au pus-o la pământ cu tot cu cele 50 de milioane de dolari. Mă rog, probabil că vor plăti mai puțin pentru că știți că la americani se fac tot felul înțelegeri. Asta se întâmplă în Statele Unite. În România e fix pe dos. Acum eu nu zic că să generalizăm, dar mulți, mulți dintre acești așa numiți influenceri sunt de fapt niște cetățeni care n-ar trebui să fie modele pentru marele public. Influencerița care deschidea sucul cu un Rolex a fost trimisă în judecată de DNA. De ce? Pentru că niște infracțiuni financiare. Iaca, ce zice un comunicat venit de la Direcția Națională Anticorupție? Zice așa: DNA Cluj au trimis în judecată pe influencerița Simona Chivari, cunoscută în mediul online după clipul în care deschidea o doză de suc cu un ceas Rolex. Pretindea că este original. Mă rog, nu cred. Dar și pe fostul polițist Marius Manea, pe amândoi într-un dosar privind fraude cu polițe RCA și accidente rutiere înscenate. Deci vă dați seama ca ce erau băieții ăștia? Și doamna influenceriță? Doamna influenceriță a fost trimisă în judecată pentru complicitate la înșelăciune și fals în declarații în formă continuată. Da. Deci, dacă te mănâncă spinarea să faci de-astea și după aia se mai și umflă cartonul pe tine să faci filmulețe cu titlul "Cum le explici la ANAF că ți-ai cumpărat un Rolex pe firmă", băi, ți se pot întâmpla lucruri în viață. Dar nu înseamnă că pleci în vacanță la Monaco. Nu, s-ar putea să pleci în altă parte, da. Dragi prieteni, tâlcul poveștii este: nu îi considerați pe toți cei pe care vedeți pe TikTok sau pe Instagram că dau din clanță niște modele în viață. Bă, nu sunt deloc. S-ar putea să constatați că sunt, din potrivă, niște modele de neurmat vreodată în viața. Să ne întoarcem la Copacabana, că prea am devenit serios. Știți ce se întâmplă la Copacabana?

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din Strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Simte, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
4: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
5: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe georginio.ro.
6: Hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
7: De la 11 la 14.
6: Iei prânzul în cea mai bună companie.
7: Happy Lunch Mix.
6: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
8: CFM.

0: Op, op, țop, țop, uite acum și se face ora 11 și trebuie să vă poftim la masă, la Happy Lunch și Mix în stilul CFM, dar până atunci stați așa să vă poftim la altceva. Mie vine să râd, dar vă spun și la după aia de ce râd, că totuși n-am ajuns să râd ca prostul la lingură. Un grup de consilieri locali din Constanța discută despre înființarea așa numitelor park and ride, adică un fel de parcare cu niște dotări suplimentare la marginea orașului, unde să-ți lași mașinuța dacă vii, de exemplu, de la Ovidiu, de la Valu, de la Cumpăna, poate, deși de la Cumpăna cred că e de suet, fiindcă aproape că e unită Cumpăna și Constanța, mă rog, na. În orice caz, îți lași acolo mașina și de acolo iei un autobuz și te duci la locul de muncă. Îmi plac mult, mult de tot aceste glume. Sunt foarte bune și o să râdem mult, mult la ele și despre ele. Eu, e adevărat că n-am râs. Genul ăsta de idee a avut acum ceva timp domnul primar de la Tulcea, un om absolut excepțional pe care îl apreciem și îl susținem. Și a făcut un park and ride. Eu umblu cu autocare mari de vreo 16 metri pline cu turiști, turiști de vârsta a treia. Și m-am pomenit că nu mai pot să parchez pe nici unde prin municipiul Tulcea, pentru că aveți park and ride. Avem park and ride? Da, unde? La capătul lui. Ok, și ce fac cu cei 50 și ceva de turiști care sunt la mine în autocar? Păi îi duceți cu autobuzul, perfect, arătați-mi autobuzul. A, avem niște autobuze mai mici, deci câte autobuze trebuie să iau ca să duc 50 și ceva de turiști să viziteze centrul istoric? Păi vreo 7. Excepțională idee, bravo, bă, băieți, deci îmi plac mult, mult de tot. Aceste park and ride funcționează în orașele în care avem autobuze, avem tramvai, avem metrou, avem trenuri suspendate, cum e la Berlin, pentru cine a mai fost pe acolo, și așa mai departe. Când vrei să faci park and ride la Constanța, trebuie să te gândești mult, mult, foarte mult, cum pică această chestie, deci... Cum vei transporta tu miile de oameni care vin din afara orașului în centru cu autobuzele alea în care abia îi transporti pe cei din cartiere, în care pute ca la nebuni, în care mai au puțin și se bat, în care în general încap câțiva călători, pentru că tu n-ai decât autobuze, măi, n-ai trenuri, n-ai metrouri, n-ai tramvaie, n-ai. Birdie, n-ai, n-ai. Îmi plac mult ideile astea novatoare care-s bune. Dar și puțin nebune. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne auzim și mâine, pentru că mai este și mâine o zi. Vă las pe 4 mâini pricepute și 2 minți fâșnețe, Alina și Ciprian, Happy Lunch Mix de la 11 și până la vocile lor veți auzi vocea Ramonei cu cele mai proaspete știri de aici, de la noi din cartier. Toate cele bune, pa!
1: The hottest hits all summer.
2: All summer. Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi a fost inaugurat centrul de la Agigea dedicat persoanelor cu Alzheimer. Acesta funcționează în cadrul Unității de Asistență Medico-Socială Agigea și oferă condiții adaptate persoanelor care suferă de această boală. Potrivit Consiliului Județean Constanța, valoarea investiției se ridică la peste 6 milioane de lei. Centrul, cu 57 de locuri pentru persoanele cu Alzheimer, beneficiază și de personalul necesar. Potrivit CJC, odată cu inaugurarea noului corp, capacitatea Unității de Asistență Medico-Socială Agigea crește până la aproximativ 120 de paturi. Mai mulți operatori de pe litoral au fost sancționați de ANSVSA. Controlele efectuate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 au scos la iveală numeroase nereguli legate de produsele vândute turiștilor. Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat în ultima săptămână aproape 240 de unități de alimentație publică și au aplicat amenzi în valoare de 280.000 de lei. În cazul a două unități la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor, a fost decisă suspendarea activității. Printre neregulile identificate se află condiții precare de igienă și întreținerea spațiilor și echipamentelor, ambalare și etichetare neconforme, produse alimentare depozitate necorespunzător sau comercializate în spații neaprobate sanitar-veterinar. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în zonele turistice. La Constanța vor fi efectuate și în această seară acțiuni de dezinsecție. Substanțele sunt pulverizate de echipe specializate în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Acestea vizează insectele zburătoare și târâtoare, care provoacă disconfort, cum ar fi țânțari și căpușe. Se va acționa totodată în stațiunea Mamaia. Tratamentele reduc semnificativ densitatea insectelor transmise prin Maria Constanța, potrivit căreia substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății. 28 de profesori din toată țara au luat nota 10 la proba scrisă a concursului de titularizare. Niciunul nu este din județul Constanța. Cele mai multe note de 10 sunt în București și județele Bihor, Harghita și Mureș, unde câte 3 candidați au primit nota maximă. Ministerul Educației precizează totodată că 51% dintre participanții la titularizare au obținut note peste 7. Rata de promovare a crescut cu 8% față de anul trecut. Aproximativ 37.400 de profesori au susținut proba scrisă a concursului național pentru angajare în sistemul de învățământ. Universitatea Craiova joacă în această seară în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Oltenii întâlnesc formația bulgară Levski Sofia. Partida are loc de la ora 20:30 de minute pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. În tur, formația din Bulgaria s-a impus cu scorul de 1-0. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 27 și 31 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 16 și 21 de grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: Bună dimineața, bună dimineața și bine v-am
1: bună
0: găsit
1: dimineața.
0: La Happy Lunch Mix.
1: Declarăm deschisă și emisiunea de astăzi. Este miercuri 29 iulie. 2026.
0: Când a trecut și luna asta, Ciprian?
1: Păi iată că ne apropiem ușor, ușor de august, ultima lună de vară, dar înainte de a ne continua excursia noastră de astăzi, periplul nostru prin bucătărie, prin călătorii, să spunem și noi la mulți ani de ziua imnului național al României, că suntem și noi niște patrioți până la urmă și sărbătorim și cinstim astfel de momente.
0: Eu vin cu partea internațională și vă zic că astăzi este ziua internațională a tigrului și a ploii. Dar ce bine că nu plouă!
1: Ce bine că nu plouă! Turiștii nu cred că își doresc să sărbătorească această zi.
0: Însă la Happy Lunch Mix va ploua cu pofte, cu rețete și cu multe lucruri interesante.
1: Mai ales muzică bună.
0: Muzică bună și fiți pe fază că la ora 12 vom avea un invitat special. Până atunci rămâneți cu noi, Happy Lunch Mix începe!
2: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
3: De la 11 la 14.
2: Iei prânzul în cea mai bună companie.
3: Happy Lunch Mix.
2: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.
4: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
5: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 34 38.
7: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA.

0: Ships România, pe alea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
2: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning. De 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10. Sau la telefon 0241 554 111.

0: Ia că ne-am întors pentru că vrem să vă spunem un lucru. O zi petrecută la plajă, fie într-o drumeție sau în orice activitate ce presupune expunerea îndelungată la soare, trebuie să se facă după niște reguli. Și atenție, chiar și pe partea culinară există reguli. Deci, uite ce am găsit. Ce trebuie să mănânci înainte cu o zi în care vrei să te expui la soare?
1: Chiar sunt curios să aflu care sunt alimentele astea, pentru că stau doar și mă gândesc că are sens toată discuția asta, pentru că nu te poți duce oricum la soare, mai ales că soarele...
0: Mă, dar chiar așa mă ajuns pentru orice trebuie să existe niște reguli, mă, dar hai să fim și noi.
1: Mai stai așa, nu, eu nu cred că trebuie privite ca niște reguli, sunt niște recomandări.
0: Recomandări, așa
1: ai este. Grijă, nu mânca asta, că s-ar putea să pățești următoarele lucruri dacă stai prea mult la soare.
0: Exact,
1: nu?
0: Exact.
1: Ca și cum, cum să spun eu, nu mânca caise și bea apă.
0: Ba da, mănâncă și caise, asta ne spun specialiștii. Okay. Consumul de fructe bogate în apă este esențial înainte de expunerea la temperaturi ridicate. Cu una, două ore înainte de a ieși din casă, este recomandat să consumați pepene roșu, pepene galben, căpșuni, piersici, caise, nectarine sau portocale. Okay. Nu toate odată, separat. În funcție de preferințe.
1: Cred că poți să-ți faci o salată de fructe și să le bași pe toate acolo, din câte puțin din fiecare.
0: Exact.
1: Adică nu spune nimeni că trebuie să... Am și vorbit zilele trecute despre cât pepene roșu este indicat să mănânci într-o zi.
0: Da. În același timp poți să-ți faci o salată de legume. Roșii, castraveți, ardei gras, salată verde, dovlecei, gătiți, morcovi sau ce vreți voi. Și ele sunt recomandate, sunt pe listă. Și totodată nu uitați de mesele foarte bogate în grăsimi, care pot încetini digestia și pot accentua disconfortul în zilele caniculare. Dați-le la o parte și mergeți pe recomandarea nutriționiștilor, care spun că proteinele ușor de digerat, precum iaurtul natural, chefirul, ouăle fierte, pieptul de pui, pește sau brânza proaspătă slabă, sunt o opțiune mult mai facilă, mult mai ok pentru această perioadă de expunere. Și nu uitați să evitați carbohidrații.
1: Să evităm sau nu?
0: Să nu evităm.
1: Ok, adică
0: pentru că avem nevoie de energie.
1: Ok.
0: De energie și totodată consumați alimente bogate în potasiu. Adică spanac, avocado, caise, pepene galben. Ia uite, pepenele galben are potasiu, nici nu știam. Vezi? Facem educație culinară.
1: Facem educație, dar uite, stai că trecând așa în revistă subiectul despre care o vorbești tu, am ajuns la băuturile pe care e indicat să le eviți a le consuma înainte de a merge. Și uite, descoper aici alcool, băuturi energizante, cantități mari de cafea, alimente foarte sărate, fast food și mese bogate în grăsimi. Mă rog, la fiecare în parte, totul capătă așa un sens dacă e să le analizezi, pentru că în cazul alcoolului este evident, el favorizează eliminarea apei.
0: Da.
1: Și atunci există un mare risc de deshidratare. Și tu îți dai seama ce paradox este, te duci la plajă sau pe marginea piscinei.
0: Mm-hmm.
1: Și tu risc să suferi de deshidratare.
0: Da, și mai dai și cu berică la burtică.
1: Nu știu dacă berica nu se pune, adică eu cred că berica e recomandată.
0: Nu?
1: Nu e
0: deshidratează.
1: Măi,
0: hello?
1: Da?
0: Da. Specialiștii recomandă să începe ziua cu una, două pahare de
1: apă,
0: nu de bere, să consumați lichid regulat, fără să așteptați apariția senzației de sete. Eu vreau să ne înțelegem.
1: Spune-mi tu un bărbat care nu merge cu mașina.
0: Și o fată care merge și nu consumă un frape pe plajă.
1: Ascultă-mă. Un bărbat care merge pe plajă și nu merge cu mașina, care nu bea și el o bere ca omul.
0: Sau bere pe la alcool. Tot aia e.
1: Spune-mi tu, arată-mi tu un bărbat din ăsta.
0: Nu știu. Hai că vine peste noi o melodie care se potrivește la fix cu subiectul nostru, Sun on the Sea, acum la Happy Lunch Mix.

0: Și uite cum un simplu articol ne-a făcut să aducem aici o dezbatere așa mai aprinsă în pauză, pentru că Ciprian era de părere că berea te hidratează și că, mă, e bună când ești pe plajă și măi, simți ca micul acela.
1: N-am susținut așa vehement să fie de la bun început înțeles. Hai, dar continuă-ți ideea.
0: Așa, doar că ne-am uitat bine, am făcut un research. Așa, și am ajuns la concluzia că da, deși o bere rece poate părea o bună sursă de răcorire când ne e foarte sete vara, nu ne hidratează, ba chiar ne face rău. Și dacă dorim totuși să consumăm alcool, fiecare pahar de bere trebuie urmat de un pahar de apă pentru a ne asigura că nu ne deshidratăm.
1: Ei, cu asta nu sunt de acord.
0: Nu ești de acord?
1: Bei un pahar de bere, bei 400 de mililitri de bere
0: și după aceea 400 de apă.
1: Mai bei încă 400 de apă și tot așa. Adică dacă bei 4 pahare de bere, 5 pahare de bere, hai să zicem, ca să ajungem la o cantitate rotundă, da?
0: Da.
1: Deci la 2 litri de bere trebuie să bei și 2 litri de apă. Păi unde ajungi în ritmul ăsta? Ca să
0: nu mai ajungi, dacă ai noroc,
1: să prinzi și un barman din ăla care ți îndoaie berea cu apă, spune mai mult.
0: Se mai practică, Ciprian, cu jumătate de gură.
1: Deci
0: dar
1: cam cât apă bei tu, de fapt?
0: Mare atenție, pentru că nu doar berea este cu semnul exclamării, este de evitat să consumați și lichidele îndulcite, deoarece acestea nu sunt hidratante și pot chiar deshidrata corpul. Ne referăm la frapeuri, la limonade cu îndulcitori și tot felul de băuturi pe care le găsim așa pe terasă și ne fac ochiul că sunt reci și răcoritoare.
1: De fapt, nu-ți bagă apă, știi? Dar îți pune mai multă spumă și îți lasă impresia că...
0: Se reduce cantitatea.
1: Da, ți-a lăsat impresia că ți-a pus cât trebuia, dar de fapt nu ți-a pus.
0: Urmează la ZFM acum Taiga Day One. Până atunci rămâi cu noi la ora 14. Your summer. Your playlist. The summer

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua iabilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
4: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Bric găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro.
5: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
6: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
7: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
8: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
9: Bun venit la Simple Store!
10: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
9: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
11: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
12: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, Colțul Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
13: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
14: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
13: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
14: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
13: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
14: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. Ridică-te deasupra tuturor!
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața, Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
15: CFM.

0: Hai că au mai rămas 7 minute până la ora 12, când vom,
1: Ramona vine cu
0: vine
1: știrile.
0: Ramona cu ultimele știri ale zilei, dar vom purta și discuția cu invitatul nostru surpriză despre un eveniment care va avea loc astăzi în portul turistic Tomis. Pentru că vorbeam mai devreme despre apă.
1: Da.
0: O să fac așa o trecere mai abruptă. De câte ori nu ți s-a întâmplat să decojești un ou și să-ți rămână albuș pe coajă?
1: De multe ori.
0: Nu? Și nu ți-ai dorit totuși să obții acea textură fină a oului
1: să
0: cu albuș?
1: Să fie forma lui exact. Așa, ovală. Da, da, da. Și ține de apă?
0: Absolut. Te-ai gândit vreodată unde greșești?
1: Păi acum dacă ai zis ceva de apă, e clar că e de la fierbere.
0: De la fierbere. Bun, fii atentă. Deci una dintre soluțiile pentru a evita lipirea albușului de coaja oului și a putea să-l decoșești apoi uniform este să nu mai introduci oul direct în cratița sau în oala în care îl vei fierbe încă de la bun început, când apa este rece. Lasă întâi să fiarbă apa, să dea în clocot, și abia după aceea pune oul.
1: Mă, e sigur?
0: Absolut. Și spun,
1: nu se sparge oul?
0: Nu se sparge oul și spun și de ce. Pentru că dacă îl pui odată cu apa rece,
1: da,
0: transferul acela de temperatură care face ca albușul să se întărească este lent și se lipește de membrana aceea de pe coajă. În momentul în care este apa deja clocotită, transferul este brusc și instantaneu se dezlipește. Bun, de asemenea, poți să faci altceva. Poți să, după ce ai scos oul fierbinte, poți să-l treci prin apă cu gheață. Astfel încât să
1: mamă,
0: se...
1: Mamă, câtă bătaie de cap pentru un ou fiert.
0: Nu e atât de multă bătaie de cap. Ai scos oul și l-ai pus într-o altă cratiță care are apă rece și un cup de gheață acolo. Și în felul ăsta este trecerea aceea bruscă de la foarte fierbinte la foarte rece.
1: Mai eu știu doar pontul ăla cu sarea.
0: Stai
1: când
0: așa.
1: Pui ou la fiert, pune și sare și gata.
0: Da, ăla ca să nu ți se crape coaja.
1: Aoleo.
0: Vezi că sunt diferite.
1: Mamă, câtă tehnică.
0: Bun. De asemenea, fii atentă, ca să-l cojești cum trebuie.
1: Da.
0: După ce l-ai scos, spargi ouul la ambele capete, decojești puțin alea, capetele și începi să-l freci ușor pe
1: să-l
0: un...
1: Să-l presezi pe suprafață,
0: ori pe un fund de bucătărie, ori pe masă, ori pe nu știu ce, astfel încât să se crape puțin coaja și vei vedea că el se desface foarte, foarte ușor.
1: Ca o pânză de până așa.
0: Exact. Altă soluție. Asta îmi place mie cel mai mult. Ouul fiert, încep să-l decojești sub un jet de apă rece.
1: Da, asta o fac, să știi. Ca să nu se mai lipească cojițele de degete.
0: Lasă, păi tu de asta faci. Ca să nu se mai lipească. Nu, dacă faci lucrul acesta, apa va trece printre albuș și membrană și în felul ăsta se va desprinde mult mai ușor și nu vei mai avea situațiile alea în care ți se rupe albușul odată cu coaja.
1: Ei, uite că ne-ai luminat, Ciprian, îți mulțumim mult de tot. Acum o să fim mai fericiți că putem să mâncăm oul în forma lui așa originală.
0: Așa cum
1: da?
0: L-a lăsat mama natură.
1: Nu cioplită de nepriceperea noastră. Pentru alte sfaturi rămâneți aici la Happy Lunch Mix, dar între timp nu uitați, la 12 fix vine Ramona Iordache cu știrile, iar după aceea noi ne reauzim aici în platoul CFM cu un invitat special. Rămâneți cu noi.
2: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Bine v-am găsit, sunt Ramona Iordache, urmează știrile CFM. Forțele navale române marchează ziua imnului național al României, Deșteaptă-te române. Această zi este sărbătorită în fiecare an la data de 29 iulie, imnul fiind simbol național alături de drapelul tricolor, stema țării și sigiliul statului. Marinarii militari au organizat ceremonii militare și religioase la Constanța, pe faleza din fața comandamentului flotei, precum și în garnizoanele Mangalia, Brăila, Tulcea și Babadag. Potrivit MAPN, ziua imnului național a prilejuit ceremonii și momente solemne în toate garnizoanele din țară. Evenimentele au reunit reprezentanții ai autorităților centrale și locale, militari, oficiale instituțiilor publice, atât în capitală cât și în alte orașe din țară. Sala polivalentă este gata, nu cea de la Constanța, ci de la Tulcea. Compania Națională de Investiții a anunțat astăzi finalizarea lucrărilor la sala polivalentă din Tulcea, care are o capacitate de aproape 4500 de locuri și dispune de facilități moderne. Valoarea investiției este de peste 100 de milioane de lei. CNI precizează că obiectivul a fost realizat la cele mai înalte standarde și va deveni un reper pentru desfășurarea activităților sportive, culturale, educaționale și sociale. La Constanța, lucrările la sala polivalentă au început în 2020, dar încă nu au fost finalizate, proiectul fiind blocat de birocrație și lipsa banilor. Noul termen estimat este vara lui 2027. Mai multe localități din județul Constanța sunt lipsite astăzi de apă potabilă. Raja efectuează lucrări pentru remedierea unei avarii pe conducta de aducțiune de la stația de tratare și pompare Cernavodă. Din acest motiv, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 18. Sunt afectați toți consumatorii alimentați prin această magistrală, inclusiv abonații din localitățile Salinii, Păclia și Ștefan cel Mare. Ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că prelungirea cotei reduse de TVA de 9% pentru locuințe vine în sprijinul românilor afectați de blocajul de la ANCPI. Aceștia nu trebuie să suporte costuri suplimentare din motive care nu le sunt imputabile, a precizat oficialul. Persoanele fizice vor putea achiziționa locuințe cu TVA de 9% până pe 30 septembrie. Termenul inițial era 31 iulie, după care ar fi trebuit să intre în vigoare cota standard de 21%. Măsura a fost amânată după blocajul de pe piața imobiliară cauzat de atacul cibernetic care a afectat activitatea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Sportivul român Vlad Ioan Trip a câștigat medalia de bronz la campionatele mondiale de lupte Under 17. El a reușit acest succes la categoria 55 de kg la greco-romane, după ce l-a învins în meciul decisiv pe Timoftei Semionenko din Belarus. Campionatele mondiale de lupte Under 17 se desfășoară la Baku, în Azerbaidjan. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, în județul Constanța sunt temperaturi maxime între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Atât pentru moment la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: 12 și 6 minute și așa cum v-am povestit încă din prima oră de Happy Lunch Mix de astăzi, îl avem alături de noi pe prietenul, colaboratorul,
1: mult iubitul
0: DJ Casetă, pe care îl puteți asculta și duminica la Radio CFM la Omnia Session. Dar astăzi îl avem invitat alături de noi în altă calitate, cea de DJ de eveniment, pentru că în această după masă, cu începere de la ora 17, deja vă dau eu toate detaliile, în portul turistic Tomis va avea loc un super eveniment. Să spunem din capul locului, Calimera.
2: Bună dimineața, bună dimineața Ciprian, bună dimineața Alina, bine v-am regăsit aici. Da, într-adevăr, în după-amiaza asta, că după-amiaza, dacă este ora 17, eu am să fiu prezent pe un ponton care tocmai s-a construit în portul turistic. Am să fac partea de entertainment până, da, până la concertul lui Ionuț Galani și Mircea Cazan. O să încerc să fac cea mai frumoasă atmosferă pentru oamenii care sunt acolo pentru, nu mai pot să zic prânz și nici cină, între.
0: Noi sperăm să-i prindă și seara, astfel încât să se facă ora numai bună pentru servitul cinei.
2: Exact, pentru că după ce vor termina prestația live, eu am să fiu responsabil cu after party-ul de după, da, și o să încercăm să stăm cât mai mult, pentru că dacă nu ne distrăm și nu dansăm și nu mâncăm bine în portul Tomis,
0: suntem degeaba.
2: Exact.
0: Așadar, invitația se adresează nu doar constanțenilor, ci și turiștilor aflați pe litoral la acest mijloc de săptămână, să le spunem ascultătorilor noștri că vorbim despre evenimentele pe care localurile din zona respectivă au promis că le vor organiza pe parcursul întregii veri. Au avut în luna iunie, dacă nu greșesc, exact, eu, intrarea cu păclii,
2: cu achiri,
0: Marșul luminilor, da? Și apoi Borșul pescăresc. Și iată, acum au pregătit o seară grecească, la care, așa cum ai spus și tu mai devreme, invitații speciali a evenimentului sunt Ionuț Galani și Mircea Cazan. Bun, ai zis tu ceva de un ponton special, că eu nu mi-aduc aminte, adică eu mi-aduc aminte doar de pontonul dintre Bărci, care este unul circulabil și atâta tot.
2: Exact. Oamenii de acolo, antreprenorii din Horeca și ce sunt pe toată zona aia de port turistic, ei intenționează ca să pună un pin foarte important în Constanța, în portul turistic, așa că au construit un ponton.
0: Ok.
2: Deci un ponton care are undeva, cred că dacă nu mă înșel, undeva la 30 de metri pătrați.
0: Wow.
2: E destul de mare, s-au chinuit, m-am găsit și cu scafandru ieri, care tocmai terminase lucru acolo. Este un ponton foarte stabil, pentru că o să fie din ce în ce mai multe evenimente, după cum am spus un pic mai devreme, oameni din zona antreprenorului de acolo vor să pună un pin național și de ce nu internațional în Constanța, pentru ca să nu mai fie atât de plictisitor. Nu știu, probabil unii oameni consideră că e plictisitor.
0: Nu știu,
2: și
0: dacă
2: atunci,
0: neapărat plictisitor, ci să dea un plus,
2: să
0: de,
2: dea un
0: de,
2: plus
0: de
2: valoare,
0: viață,
2: de viață, să fie animat. Dacă nu avem muzică și animație, mergem decât să mâncăm, am plătit și am plecat.
0: Uite, dacă mi-aduc aminte când s-a organizat ciorba aceea
2: de o tonă,
0: de pește de o tonă, mesele au fost așezate și oaspeții au fost așezați cu toții cu fața către mare, ca să aibă priveliște.
2: Exact.
0: În condițiile actuale, odată construit acest ponton, această scenă plutitoare, să-i spunem așa, acum au și ce să vadă în plus față de
2: bărcile
0: și marea în propriu zisă. Bun, mai adaug ceva la tot acest peisaj. Ionuț Galani și Mircea Cazan nu vor veni singuri, înțeleg, ci vor avea și un ansamblu Astoria, care include 23 de dansatori, care pornesc să facă o atmosferă 100% grecească, nu?
2: Exact, pentru că specificul evenimentului este cu tematică grecească. Astăzi 29 iulie.
0: Da.
2: Da.
0: Bun. Ai zis tu că este unul dintr-o serie de evenimente care vor mai avea loc acolo periodic. Ai idee și ce surprize mai pregătesc organizatorii?
2: Vă dau decât un mic spoiler.
0: Ok.
2: O să cânte Paula Selling. Nu vă zic când o să aflați. Stați conectați pe social media. Iar Paula Selling o să cânte...
0: Asta e mic spoiler sau mare spoiler?
2: E spoiler.
0: Ok.
2: Da? O să cânte de pe un iaht.
0: Ok.
2: Adică deci... separat o să cânte live de pe un iaht.
1: Tot în portul Tomis.
2: E decât spoiler. Oricum o să fie foarte multe evenimente diversificate. Latino, spaniol, grecesc, cum se întâmplă acum. Oamenii, cum am zis, vor să pună acel pin. Să fie foarte ok, foarte entertainment, foarte animat. Nu știu, foarte catchy să...
1: Da, și mi se pare interesant că au ales să facă asta într-o zi oarecare de miercuri.
2: E super tare.
1: Da, pentru... nu neapărat în weekend, știi? Ceea ce mi se pare super ok, pentru că și constanțenii au nevoie de puțin animație.
0: Așadar, dragii noștri, dacă cumva nu v-ați făcut program pentru astăzi, să știți că începând cu ora 17 puteți da o tură prin portul turistic Tomis. Vă așezați la oricare din mesele de la terasele de acolo și vă puteți bucura de o atmosferă 100% grecească, pentru că de la ora 19 urmează ca pe pontonul special amenajat cu această ocazie să urce Ionuț Galani și Mircea Cazan, care promit să facă și ei la rândul lor un super spectacol. Noi punem puțin pauză discuției noastre, pentru că dacă tot l-am prins pe DJ Caset alături de noi,
1: vreau
0: să-l tragem puțin de limbă și să mai aflăm și cum se... Noi punem puțin pauză discuției noastre, pentru că dacă tot l-am prins pe DJ Caset alături de noi,
1: vreau
0: să-l tragem puțin de limbă și să mai aflăm și cum se anunță vara sau

dăm din casă după o scurtă pauză de muzică. Fine Fine Baby acum de la Jamie Jonas, acum la CFM.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate.

0: Creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
4: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
3: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: dream. Electric Dust is the feel. Bun, ne-am întors în studioul CFM pentru a ne continua discuția cu DJ Casetă. Spune-mi din capul locului, cum se simte vara asta din perspectiva DJ-ului care se află în spatele unui pupitru?
1: Ok, din spatele pupitrului, feeling-ul, nu știu să explic în cuvinte, este un feeling plăcut, e totul, cred că ține de vibe. În cuvinte chiar nu știu ceea ce simt, pentru că
0: mă interesa mai degrabă din punctul de vedere al evenimentelor, dacă e mai plină, mai fierbinte, mai
1: Să știi, Ciprian, că vara asta este surprinzător de aglomerată. Mă uit cam pe toate sectoarele de plaje și beach bar-uri, sunt evenimente constante. Apar propuneri de evenimente noi, sunt oameni implicați, oameni care vor să aducă un plus de valoare în fiecare locație, în fiecare parte. Da, comparativ cu anii trecuți, anul ăsta este destul de plin. Mă uit tocmai din Mamaia Nord până spre Vama Veche.
0: Chiar mă gândeam așa, dacă sezoanele trecute la terase, la beach bar-uri, ascultai muzică pusă de pe YouTube,
1: exact,
0: sau de pe,
1: da,
0: un calculator sau ce aveau fiecare acolo, acum văd că este foarte la modă să ai un DJ care să-ți mixeze, mai ales pe perioada weekendurilor, să-ți facă atmosferă.
1: Să facă un daylight în timpul zilei și de ce nu și seara.
0: Și pe seară. Ăsta este un alt segment, ok, pe timpul zilei întreținem atmosfera cât ne aflăm pe plajă, dar apoi petrecerile nocturne sunt cu totul altă poveste,
1: da,
0: și DJ-ii sunt foarte, foarte implicați în treaba asta.
1: Da, atât DJ-ii cât și antreprenorii care dețin localurile respective, mm-hmm, sunt implicați. Văd un plus de valoare și o accensiune în partea asta de entertainment și fun, e super tare comparativ cu anii trecuți.
0: Se migrează de la interesul pentru cluburi către petrecerile astea mai micuțe?
1: Exact, e un trend de a ieși oamenii din club, uh-huh, la petreceri mai micuțe. Uh-huh. Cum ai spus un pic mai devreme, cam fiecare plajă au propriu DJ. Da, un lucru care îl fac care remarc, și nu sunt hater, nu țin partea nimănui, măi oameni, măi antreprenorilor, aveți o locație superbă și în descrierile voastre scrie: avem DJ live, dar nu-i puneți numele, băi, Vasilică, Gheorghe, cum îl cheamă, puneți-mă și lui numele.
0: S-ar putea să atragă.
1: Da, puneți-mi un nume, chiar dacă este nimeni, nu este Armin Van Buuren sau David Guetta, puneți-mă un nume, merită și el atât. Mm-hmm. Dacă tot este DJ live, asta, da, care marcă și nu zic cu hate, nu zic cu absolut, da, da, da, nimic.
0: Asta de promovare.
2: Din perspectiva unui DJ.
1: Da.
0: Da. Nu știu dacă neapărat, eu mă gândesc că atâta timp cât artistului, pentru că și DJ-ii sunt artiști până la urmă, din punct de vedere al artistului, atâta timp cât îi dai numele, s-ar putea să-ți atragă niște ascultători, pentru că fiecare artist în felul lui,
1: exact,
0: are niște fani.
1: Exact.
0: Și menționându-l acolo, s-ar putea ca oamenii să spună peste timp: am fost la plaja X și l-am ascultat
1: DJ
0: pe
1: DJ Adrian, DJ Vasile, DJ cum îl cheamă.
0: Da, da, da, da, da.
1: Pentru că dacă este DJ live, ar putea să fie oricare alt laptop sau oricare alt DJ set înregistrat și e cineva acolo care decât îi dă play.
0: Exact, exact. Bun, ducem discuția mai personală de data,
1: okay,
0: asta. Cum este vara pentru DJ Caset?
1: Este...
0: Am vorbit la modul general, spune-mi acum din punctul tău de vedere.
1: Din punctul meu de vedere, tot ce a însemnat weekend până acum și de acum încolo este destul de aglomerat. Pe timpul zilei, vineri, sâmbătă și duminică, sunt la o plajă din Constanța, unde întrețin atmosfera. Și apoi am, cum este și evenimentul de diseară, trebuie să mă duc în partea asta. Aseară, de exemplu, am fost pe la Nibiru, m-am găsit cu un prieten DJ mixat acolo la un ceva și am făcut
0: un
1: calitate de client.
0: De client, de oaspete. Turist, cum vrei noi să-i spunem.
1: Și m-am găsit acolo accidental cu DJ Luca, el fiind acolo rezident, cumva zice, a, du-ți, știi, cu hai să facem un back-to-back, să facem super party. Am stat cam o oră jumate, două ore, am adus lumea în față, toată lumea era mai mult în fața noastră. Regula era să nu dăm volumul prea tare și am zis, bă, nu, dăm tare, dacă nu avem cum, trebuie să facem, deci a ieșit o super petrecere spontană.
0: Super.
2: Dar spune-ne ce se întâmplă pe 1 august.
1: Pe 1 august o să...
0: Tu dai din casă, Alina.
1: Nu, mă ia la întrebări așa, m-a prins aici, mă întreabă de toate. Pe 1 august la Alezi Odisei o să pun muzică acolo împreună cu Ariana și GRG Mihai. Da. Este un party organizat de Timeless, tocmai sus pe acoperiș.
2: Rooftop, baby.
1: E un rooftop. Cred că este primul din Constanța, au mai fost făcute, nu știu.
0: Mi-aduc aminte.
1: Nu mi-aduc aminte.
0: Știu că la un moment dat se vorbea despre un rooftop, dar prin Eforie. Și stăteam și mă gândeam așa cam care ar fi locația, că nu reușesc să-mi dau seama cam pe unde ar putea fi.
2: Cea de care vorbim noi acum?
1: Nu.
2: Nu,
1: asta o să fie în Mamaia Nord, la Alezi Odisei, un rooftop, este cu intrare liberă, avem băuturi reci, avem distracții, avem vibe,
0: și
1: avem
0: muzică,
1: ecran,
0: și
1: muzică. Acum o să stăm cât ne permite, că noi am
0: păi
1: stat
0: cred că
1: până...
0: fiind pe rooftop, nu cred că de la... nu se
1: noi am stat până
0: a
1: doua zi dimineață să vedem răsăritul de pe rooftop.
0: Frumos, frumos, și la after party.
1: Exact,
0: la after party. De fapt, răsăritul este inclus în after party.
1: Corect, întotdeauna. Bun.
0: Ce alte evenimente mai pregătești pentru cea mai rămas din vara asta?
1: Pentru cea mai rămas din vară o să mai am ceva eveniment undeva pe lângă Hotel Park în Mamaia. O să vă zic data la momentul respectiv. O să mixez înainte și după Victor Biliac.
0: Cu care ai fost și la
1: Reina. Cu care am fost și la Reina, da?
0: Și urmează?
1: Urmează, da. O să mai am ceva, probabil, pe la Nibiru, încă sunt discuții. Nu știu, ca eveniment de seară în weekend, pentru că acolo pot să stau până la 2-3 noaptea sau 4 dimineața să fac și after-ul.
0: Nu se simte
1: acolo
0: nimeni
1: deranjat.
0: Hey, mă bucur, acum eu le spun, dacă îmi permis, le spun ascultătorilor noștri că după foarte, foarte mult timp, prin toamnă, dacă nu greșesc eu, ai venit alături de noi și erai așa în dubii, dacă să te apuci,
1: dacă să mă apuc, să mă reapuc.
0: Și uite că ai luat o decizie foarte, foarte bună și vara se dovedește a fi una foarte aglomerată în evenimente pentru tine.
1: Da, decizia de a mă reapuca, când am vorbit noi acum 2 ani sau
0: nu,
1: în toamnă. Era la modul, mă uitam la ceilalți DJ colegi care erau un eveniment, iar publicul era foarte, nu știu, plictisit, neinteresat, și am zis, băi, eu nu pot face treaba asta, adică nu, eu dau energie și vreau energie. Și până la urmă, de ce nu? Haide, mă, și am public energic, nu știu de ce. Pur și simplu se întâmplă.
0: Poate datorită ție.
1: Exact, nu.
0: Poate datorită ție. Hai să vă lăsăm puțin modestia la o parte. DJ-ul, că nu ăsta e rolul lui până la urmă.
1: Exact. Păi ești one man show. Adică tu ești responsabil pentru tot ce se întâmplă în fața ta. Dacă faci bine, primești bine. Dacă nu faci bine...
0: publicul te sancționează.
1: Te sancționează și rău.
0: Da. Bun, DJ Caset, noi îți mulțumim pentru că ne-ai vizitat și astăzi la Happy Lunch Mix. Îți urăm succes în toate sesiunile de mix pe care le-ai programate pentru viitorul apropiat, dar și pentru viitorul îndepărtat. De asemenea, vouă vă reamintim că dacă vreți să-l ascultați, o puteți face în fiecare duminică cu începere de la ora 21 la Omnia Session.
2: Dacă duminică e prea târziu, nu uitați astăzi.
0: De la ora 17 avem în portul turistic Tomis o super petrecere grecească. Strigăm cu toții în cor Calimera,
1: Calimera!
0: Și ne distrăm alături de Ionuț Cazan și Ionuț Galani și Mircea Cazan.
2: Perfect! Deci, hai să mergem mai departe. Happy Lunch Mix aici până la ora 14. Între timp vine acum Dan Diga. Hit music.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
1: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
2: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
3: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Cer Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aqua zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: Happy Lunch Mix. Happy Lunch.

0: Ei bine, după invitatul de astăzi, după ce a plecat DJ Casetă, zic să ne întoarcem în bucătăria noastră, la farfuriile noastre.
1: Să mixăm niște ingrediente.
0: Exact, pentru că putem să obținem niște delicii într-un timp record și cu puține chestiuțe. Și fii pe fază. Am găsit un desert rapid de tip parfait cu iaurțel, afine și ingrediente crocante. Rețeta poate fi foarte ușor de adaptat. Folosim biscuiți zdrobiți sau granola și nu necesită coacere. Și vă spun așa orientativ. Avem nevoie de iaurțel grecesc,
1: afine,
0: exact, biscuiți simpli sau digestivi, 2-3 linguri de miere, zeamă de lămâie, puțină coajă rasă de lămâie și câteva nuci sau migdale. Astea sunt așa opțional. Ideea este că iaurțelul se amestecă cu mierea, zeama și coaja rasă de lămâie, apoi se zdrobesc biscuiți așa mai grosier și în fiecare pahar putem să pregătim mai multe în funcție de cantitate. Se pune un strat de biscuiți, apoi punem un strat de iaurțel, apoi unul de afine. Și straturile se repetă până când paharul este aproape plin. Deasupra se adaugă câteva afine întregi și opțional nuci sau migdale mărunțite, cum am spus și mai devreme. Iar pentru un gust mai intens, o parte dintre afine pot fi încălzite câteva minute cu puțină miere până când se transformă într-un sos.
1: Păi deja mă gândesc să-mi iau un pahar de la cât o vază.
0: Cât o vază? Desertul se păstrează, atenție, la frigider până la servire și poate fi pregătit în numai câteva minute. Așa că astăzi, dacă vrei să-ți surprinzi jumătatea sau vrei să te surprinzi chiar pe tine cu ceva sănătos, apelează la această rețetă minunată de tip parfait.
1: Păi dacă tot am povenit de petrecerea grecească, mă gândesc că merge un iaurt grecesc. Nu? Și este și foarte sănătos.
0: Mai spune-ne încă o dată ce se întâmplă astăzi, Ciprian.
1: Avem petrecere pe un ponton în portul turistic Tomis, cu începere de la ora 17, așadar, dacă n-aveți planuri, luați drumul zonei peninsulare din Constanța, pentru că, sigur, vă veți distra. Puteți să serviți și o cafea, o apă minerală, o răcoritoare, chiar poate un pahar cu bere, dacă nu sunteți cu mașina.
0: Sau o prăjitură în straturi, cum am recomandat eu.
1: Sau o prăjitură în straturi, cum a recomandat Alina, dar cu siguranță vă veți bucura de atmosfera tipic grecească pe care organizatorii au pregătit-o în această seară, unde cap de afiș vor fi Ionuț Galani și Mircea Cazan.
0: Și iată ce tranziție frumoasă, trecem din sfera aceasta culinară către călătorie, așa că rămâneți cu noi, la ora 13 vin știrile, apoi începem să mergem duduca. E Happy Lunch Mix, iar prânzul sună mai bine atunci când muzica e dată puțin mai tare!
2: Summer time! Commercials off. It's the Summer Station. CFM.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte la granița României. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat astăzi, în jurul orei 10 și 30 de minute, un grup de drone în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale precizează că două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis mesaj ro-alert pentru locuitorii județului Tulcea. MAPN precizează că țintele aeriene au evoluat în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să intre în spațiul nostru aerian. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Astfel de incidente sunt tot mai dese. Trei drone au fost doborâte recent de piloții români, după ce au pătruns în spațiul nostru aerian. Primăria anunță că au fost finalizate lucrările de creștere a eficienței energetice la școala gimnazială numărul 23 din Constanța. Investiția se ridică la aproximativ 24,5 milioane de lei. Lucrările de modernizare a școlii numărul 23 au inclus anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei și a instalațiilor electrice, sanitare și termice, amenajări interioare și dotări educaționale, precum și instalarea unui sistem modern de alarmare și stingerea incendiilor. Din septembrie, elevii și profesorii vor reveni într-o școală complet modernizată, susține administrația locală, potrivit căreia și la Liceul Teoretic George Călinescu, respectiv la școlile gimnaziale numerele 37, 14 și 10, reabilitarea se desfășoară potrivit termenelor stabilite. Constanța are primul grup de producători de liveți profesioniste de nucă din România. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța anunță o premieră pentru agribusinessul românesc. Este vorba despre o alianță care reunește producători de nucă nobilă din Dobrogea și care dezvoltă o strategie comună pentru omologarea produselor fitosanitare, certificarea și standardizarea producției, procesare și automatizare, precum și accesarea fondurilor nerambursabile. Potrivit CCINA, scopul este de a crește competitivitatea României pe piața europeană și de a transforma țara într-un hub de referință pentru producția de nucă de elită. Turiștii și localnicii se vor bucura de spectacole gratuite și în luna august pe litoral. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță că vor avea loc concerte live, spectacole în aer liber, festivaluri, competiții sportive, reprezentații de teatru, seri tematice și activități pentru întreaga familie. Evenimentele se vor desfășura în piațetele, promenadele, plajele și cluburile din Mamaia. Și la Constanța sunt programate spectacole în august, în cadrul proiectului Ritmul Verii, precum și tururi ghidate gratuite, parte a proiectului cultural Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului. România încheie pe locul 25 concursul de sabie feminin pe echipe de la campionatele mondiale de scrimă care se desfășoară în Hong Kong. În primul meci al întrecerii pe echipe, tricolorele au fost învinse astăzi de Italia. Amalia Covaliu, Andreea Lupu și Anastasia Fusea au pierdut cu scorul de 21-45. România va evolua mâine și în proba masculină de sabie pe echipe la campionatele mondiale. Tricolorii vor întâlni formația din Marea Britanie. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, în județul Constanța sunt temperaturi maxime între 27 și 31 de grade. Minimele vor fi între 16 și 21 de grade Celsius. Atât pentru moment la știri. Ascultați în continuare Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: La Happy Lunch Mix toate lucrurile sunt făcute ca la carte, mai ales pentru că orice plan bun începe cu unde mâncăm și se termină mai apoi cu unde mergem. Așadar, noi am vorbit despre mâncării, că acum mergem la...
1: Plimbare!
0: Am intrat în ola de călătorie și aflăm că Veneția a încasat peste 5 milioane de euro din taxa pentru vizitatori.
1: Veneția nu era orașul ăla unde anunțau oamenii că vor să crească taxa aia de intrare tocmai pentru a preveni numărul mare de turiști?
0: De turiști, da.
1: Sau
0: da.
1: Nu pentru a preveni, pentru a mai scădea puțin din turiștii care îi trec pragul.
0: Uite că doar așa, prin această strategie au reușit să vândă peste 650.000 de bilete de acces.
1: Asta doar anul ăsta?
0: Doar anul ăsta, da.
1: 650.000. Da. 650.000.
0: Și pentru că le merge atât de bine, oficial le merge bine, cum ar spune trupa simplu, vor să dubleze taxa, crezi?
1: Nu să dubleze.
0: Să facă de 10 ori mai scumpă.
1: Da,
0: da,
1: știu.
0: Da. Adică 50 de euro să
1: 50
0: fie taxa
1: euro. Acum,
0: de călătorie.
1: Acum, dacă nu mă înșeală memoria, este 5 euro,
0: da.
1: Dar poate ajunge la 10 euro dacă ești pe ofertele alea de last minute. Adică dacă ți iei cu câteva zile biletul de intrare, atunci plătești asta, plătești mai mult. Dar dacă ești un turist prevăzător și îți programezi vacanța mai din timp și îți plătești automat și taxa asta de intrare, este doar de 5 euro. Cel puțin așa mi-aduc eu aminte. Dar asta, taxa este valabilă doar pentru turiștii de o zi.
0: De o zi, da.
1: Sau care sunt cazați în afara Veneției.
0: Da.
1: Pentru că dacă te cazezi în Veneția,
0: da,
1: ești cutit de plată.
0: Ei, uite că se apelează la astfel de taxe pentru a reduce traficul sufocant din
1: ai fost
0: momentele de apogeu, să spun așa.
1: Ai fost în Veneția?
0: Nu.
1: Deci imaginează-ți că eu stau așa și mă gândesc, 650.000 de turiști. Imaginează-ți, nu știu.
0: Adică n-au fost toți într-o zi apogeu, să spun așa.
1: Ai fost în Veneția?
0: Nu.
1: Deci imaginează-ți că eu stau așa și mă gândesc, 650.000 de turiști. Imaginează-ți, nu știu.
0: Adică n-au fost toți într-o singură zi, au fost așa.
1: Nu. Dar

0: vă trimitem în Veneția, voiam doar să vă avertizăm că o să vă ciupească la portofel dacă vă faceți programare să mergeți acolo peste ceva timp, că na, și-au pus gând turiștilor.
1: Au pus gând rău turiștilor, da.

0: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
1: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
2: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția

0: sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752022022. Baufest, calitatea la picioarele tale.
1: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
2: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
3: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241 618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
4: Bun venit la Simple Store!
5: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
4: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600250 sau 0729 878508.
8: The hottest hits all summer.
9: All summer. Party rock in the summer.
10: All summer long.
8: We are CFM.

0: Dacă în zilele toride de vară căutați răcoare, dar și o experiență diferită, ei bine, o salină poate fi alegerea perfectă. România are una dintre cele mai spectaculoase mine de sare transformate în atracții turistice, iar multe dintre ele sunt, am putea spune, chiar adevărate orașe subterane. Prima pe lista noastră de astăzi este fără îndoială Salina Turda, da, e spectaculoasă. Este. Dacă și tu ai spus, e clar că așa este, e cea mai spectaculoasă din întreaga Europa, impresionează prin lacul subteran pe care vă puteți plimba cu barca, mai este acolo și roata panoramică și spațiile de agrement amenajate la 10 de metri sub pământ. Cum au ajuns toate chestiile alea acolo, nu mai ei știu. Totodată, pe lista noastră de recomandări se află și Salina Târgu Ocna. Te rog frumos să te gândești și tu la o salină pe care să o recomanzi, Ciprian, da?
1: Da.
0: La Târgu Ocna, aerul bogat în aerosoli, saline atrage anual mii de turiști care vin atât pentru relaxare, cât și pentru beneficiile asupra sănătății. Acolo, pe lângă spațiile dedicate terapiei, există terenuri de sport și zone de recreere. În schimb, la Slănic Prahova veți descoperi unele dintre cele mai mari camere de sare din Europa, un adevărat spectacol al naturii și al minții umane.
1: Uite, dacă tot mi-ai cerut o recomandare, vin și eu cu Salina de la Târgu Ocna.
0: Păi, tocmai ce am spus.
1: Ai spus-o, pardon. Salina Cacica.
0: Cacica, da.
1: Care este una dintre cele mai vechi, citesc aici, n-am fost niciodată, trebuie să recunosc, nu e ca și cum aș promova-o pentru că am fost eu acolo, dar spun și eu ce au zis cei care au trecut pe acolo. Este una dintre cele mai vechi saline din România și ascunde o capelă romano-catolică săpată în sare, un lac subteran și chiar o sală de bal construită în adâncul pământului. Un loc unde atmosfera este una aparte și conține și foarte, foarte multă istorie. Îți dai seama, o capelă?
0: Mamă, deci tu mi-ai tăiat fața.
1: O sală de bal.
0: Mi-ai tăiat fața cu salina asta. Păi ai și capelă, ai și sală de, bal.
1: Dar nu se compară cu Turda. Iartă-mă, că acolo e altceva.
0: Și stați fără grijă, n-o să vă, acolo, dacă vă duceți la saline să le vizitați, nu o să vi se ceară o taxă de 50 de euro. Prețul variază de la o salină la alta, însă, în general, biletul pentru adulți costă între 30 și 70 de lei, iar pentru copii și pensionari există reduceri de cele mai multe ori. Și dacă vă întrebați de ce nu v-am spus nimic de Salina Pride, ei bine,
1: acolo sunt niște problemuțe.
0: Mai șubrede, pentru că a fost instituit un cod de alertă portocaliu după ce în perioada 25-27 iulie anul acesta au fost înregistrate mai multe microvibrații, poate au ajuns DJ-ii pe acolo,
1: mă
0: și
1: rog,
0: au dat boxele tare.
1: Povestea este mai veche acolo, deja durează de mai bine de jumătate de an, de când cu infiltrațiile, cu inundațiile din zonă și salina riscă să se prăbușească.
0: Totuși, Ciprian, Societatea Națională a Sării precizează că măsura este una preventivă și nu presupune evacuarea populației, deci încă suntem bine.
1: Păi, populației care e în zonă.
0: Care e în zonă, da.
1: Da.
0: Sunt și înăuntru. Așa că dacă vreți să schimbați plaja cu traseele montane, cu aventură la câteva zeci sau chiar sute de metri sub pământ, salinele României, să știți că sunt o destinație care merită trecută pe lista vacanțelor din această vară.
1: Confirm.
0: Foarte bine. E Happy Lunch Mix. Hai, volumul sus. Best radio station ever.

0: Ne-am întors, ne-am întors cu forțe proaspete, pentru că dacă tu ne-ai trimis puțin pe la saline, hai să-ți dau eu niște recomandări despre cum ai putea să economisești în vara lui 2026, astfel încât să ai parte de o vacanță mai ieftină. Și crede-mă, sunt câteva ponturi la care nu m-aș fi gândit niciodată. Fii atentă! Deci, prima dintre sugestiile astea ar fi să verifici durata sejurului. Cu alte cuvinte, în momentul în care te intri pe site să-ți faci rezervarea la un hotel sau la o pensiune sau unde vrei tu să te cazezi, verifică dacă nu cumva te costă mai puțin la 7 zile și nu la 6. Aici este paradox, s-ar putea să găsești o ofertă care este pentru durata a 10 zile să fie mai avantajoasă decât o ofertă care să se întindă pe durata a 6 zile.
1: Să nu ne calicim.
0: Să nu ne calicim. De asemenea, tot în zona asta, calculează-l costul pe zi. Este aproximativ același lucru. S-ar putea ca o cameră să te coste pe zi mai mult dacă, să zicem, stai 7 zile decât dacă ai sta 8 zile. Facem așa un exercițiu de imaginație, știi că este acel discount pentru durată, pentru promovarea sau pentru a-l determina pe turist să stea cât mai mult în hotelul respectiv. Bun, de asemenea, știi că ne place de fiecare dată să spunem că vrem să ne așezăm cu mașina chiar în buza mării, eventual?
1: Așa este.
0: E valabilă expresia asta sau teoria asta e valabilă și pentru hoteluri. Dacă vrei să te cazezi la un hotel care este mai aproape de mare sau care este exact în buza mării, ai coborât din hotel și ai intrat pe plajă, te costă mai mult dacă alegi un hotel care, să zicem, este cu 300 sau 500 de metri mai în spate. Înțelegi? Bun, aici ar fi dezavantajul că fiind această distanță s-ar putea ca între tine și mare să mai ai încă un hotel și să nu ai chiar acel view pe care poate ți l-ai dori. Dar dacă faci abstracție de acest aspect, s-ar putea să fie chiar ok.
1: Ceva bănuți deoparte,
0: păi
1: nu?
0: Da, pui ceva bănuți deoparte. Alt secret sau alt truc de care am putea ține cont, toată lumea este nebunită de ultra all-inclusiv.
1: Da.
0: Nu? Bun, dar hai să ne gândim logic. Avem oare întotdeauna nevoie de ultra all-inclusiv? Pentru că dacă eu sunt un turist care vin și stau prea puțin timp în hotel, cât voi putea eu să mă bucur de serviciile pe care mi le oferă hotelul? Prea puțin. Și atunci mai bine iau o demi-pensiune, dau și mai puțin bani și nu mai iau ultra all-inclusivul, pentru că s-ar putea să mă găsească plimbatul prin stațiune sau pe undeva și să mănânc la un restaurant, nu?
1: Cred că se face asta din comoditate, știi? Mai mult.
0: Din comoditate, din ce motive mai facem noi, contează mai puțin. De asemenea, e cunoscută tehnica cu rezervatului vacanțelor din timp. Știi că la un moment dat am vorbit noi că s-a schimbat durata sau intervalul până la care trebuie să te raportezi. Era undeva în primele 45 de zile. Dacă te-ai dus peste 45 de zile, nu mai căuta că sunt tarife mai mari la avioane. Dar rămâne valabilă și rezervarea vacanțelor în avans, pentru că poți beneficia de reduceri importante, de disponibilitate mai mare a ofertelor, de acces la hoteluri mai bine cotate și de posibilitatea plăților în rate, pentru că și asta contează foarte, foarte mult și efortul financiar s-ar putea să fie mai mic dacă plătești în rate sau să nu mai mic, să-l resimți altfel decât să dai toți banii odată, știind, să zicem, merge într-o vacanță în afara țării și te costă pentru toată familia undeva la 2000 de euro. Să dai 2000 de euro dintr-o dată, este evident că te supune la ceva
1: stres financiar.
0: La ceva stres financiar. Da. Bun. De asemenea, pentru familii compară mai multe tipuri de camere. Fie că vorbim de apartamente, fie că vorbim de camere comunicante sau două camere standard. S-ar putea ca prețul de cazare să fie unul diferit și să găsești oferte mai avantajoase. Cu alte cuvinte, în momentul în care, ca să nu mă lungesc prea mult cu intervenția, important este să facem tot felul de experimente, tot felul de testări, și atât din punct de vedere al perioadei, atât din punct de vedere al camerelor, dacă sunt cu pat dublu, matrimonial, poate cu vedere într-o direcție sau alta, dacă este apartament, și multe, multe, multe alte elemente care s-ar putea ca la final să ne facă sau să ne aducă o economie extrem de importantă la buget.
1: Acesta a fost Ciprian Vieru, analistul de serviciu care vă salvează vacanța.
0: N-a spune chiar așa,
1: de
0: dar...
1: Ce?
0: Dar mie mi-au plăcut astea. Deci sunt unele de care chiar poți să ții cont și te ajută la buzunar.
1: Știi, acum se împartă oamenii în două tabere. Cei care zic, mă duc o dată în vacanță pe an, o dată
0: păi
1: pe
0: da,
1: an
0: dar nu,
1: vacanță,
0: dar nu trebuie să fac credit pentru a mă duce. Ei, sau dacă nu trebuie să mă împrumut și să mă îndatoresc pentru toată viața, pentru vacanța aia. Adică este suficient că mi se duc economiile.
1: Vine publicitatea peste noi, la fel cum vin tarifele astea mari de vacanță. Eee!
2: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723-734-146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
10: Happy Lunch Mix.
11: Happy Lunch Mix.

0: care sunt cele mai frumoase saline din România. După
1: am aflat și secretele pentru a obține o vacanță mai ieftină.
0: Da, acum suntem și noi pregătiți să predăm ștafeta mai departe, să ne facem bagajele și să plecăm până acasă.
1: Până acasă.
0: Că mâine de la 11 suntem iar
1: Alina,
0: aici.
1: Alina, atenție ce spui, că o să creadă lumea că noi chiar venim cu bagaje. După noi pe aici avem un șifonier,
0: avem un bagaj mare cu multă bună dispoziție și cu informații care sper eu că vă țin așa puțin într-un vibe pozitiv, dar nu uitați că predăm ștafeta către Andrei Dumitrașcu începând cu ora 15 astăzi.
1: Iar diseară de la ora 21 până la ora 23 urmează In Memoriam Dan Rotaru, iar de la ora 23
0: DJ Internațional, surpriză, surpriză, rămâneți pe frecvența care face diferența ca să-l descoperiți. Alina Rădus și Ciprian Vieru am fost pentru voi astăzi. Ți-am tăiat-o, gata, mai ce să... Asta e.
1: Noi ne reauzim mâine dimineață, tot de la ora 11 până la 14, tot așa cu voie bună, cu...
0: Veselie,
1: cu muzică, cu mâncare, cu băutură, cu...
0: Călătorii,
1: drumeții și toate informațiile de care aveți nevoie pentru o vacanță reușită.
0: Să aveți o zi minunată! Pupii, ciao!

Este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Situație îngrijorătoare pe Dunăre, Apele Române precizează că Dunărea a ajuns la un debit de 1650 metri cubi pe secundă, de 3 ori mai mic decât media multianuală a lunii iulie. Mai mult, hidrologii anunță că nivelul va continua să scadă din cauza secetei severe în tot bazinul hidrografic al fluviului. Specialiștii estimează că pe 4 august debitele Dunării vor ajunge la intrarea în țară în jurul valorii de 1500 metri cubi pe secundă. Cotele scăzute afectează activitatea centralei de la Cernavodă. Unitatea 1 a fost oprită ieri controlat pentru protejarea securității nucleare și a echipamentelor aferente pompelor de răcire. Sunt în continuare restricții și pentru folosirea apei la irigații pe sectorul Călăraș-Cernavodă, precum și pentru transportul naval. Polițiștii constanțeni continuă cercetările în cazul accidentului de pe DN2A. O autocisternă încărcată cu benzină și un buldo-excavator au intrat ieri în coliziune la ieșire din Hârșova spre Constanța. În urma impactului a izbucnit un incendiu violent cu degajări mari de fum. Șoferul autocisternei a fost transportat la spital conștient. Incendiul a fost lichidat de pompieri, dar ambele vehicule au ars în totalitate. Potrivit IPJ Constanța, conducătorii auto au fost testat și nu consumaseră alcool. Polițiștii au întocmit dosar penal și efectuează cercetări pentru a stabili cine este vinovat de producerea accidentului. Incendiile de vegetație provoacă în continuare pagube importante în toată țara. Peste 1000 de hectare de teren au fost afectate într-o singură zi, a anunțat astăzi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Pompierii au intervenit pentru lichidarea aproape 150 de incendii la nivel național. Mai mult de 60% dintre acestea au fost arderi necontrolate de vegetație uscată, fond forestier, miriști și deșeuri. IGSU reamintește că arderea vegetației uscate este strict interzisă prin lege. În condiții de vânt și temperaturi ridicate, flăcările se extind rapid și pot pune în pericol locuințe, culturi agricole, păduri, animale și vieți omenești. Guvernul a aprobat memorandumul privind deblocarea posturilor din sănătate. Hotărârea vine în contextul grevei generale care a fost declanșată ieri de Federația Sanitas. Astfel vor fi organizate concursuri pentru ocuparea peste 6800 posturi vacante în unitățile sanitare publice. Acestea sunt în principal pentru asistenți medicali, personal medical, auxiliar și medici, categorii considerate esențiale pentru funcționarea sistemului sanitar. România găzduiește de astăzi campionatul mondial de handbal feminin Under-18. Competiția are loc până pe 9 august și reunește 32 de echipe. Meciurile se joacă în seriile din Pitești, Mioveni, Craiova și Râmnicu-Vâlcea. Echipa României a fost repartizată în grupa F, iar astăzi, de la ora 18:30, întâlnește selecționata din Uruguay. Mâine, tricolorele vor juca împotriva Kazahstanului, iar pe 1 august vor întâlni reprezentativa Chinei. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, în județul Constanța se înregistrează temperaturi maxime între 27 și 31 de grade Celsius. ANM anunță și că minimele vor fi între 16 și 21 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

FM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
2: Schimbă aspectul băii tale cu un plus de eleganță și funcționalitate. La Bric găsești setul de mobilier de baie, bază și lavoar 60 de centimetri, finisaj alb din MDF, aspect rustic și sertare spațioase pentru o organizare perfectă. Acum la numai 775 de lei și 61 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii, găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizii.

0: noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
1: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
2: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
3: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.
5: Nu mai pot! Am nevoie de o firmă de curățenie!
6: Oricare ar fi necesitățile dumneavoastră, vi le veți putea împlini la noi. Iată cele 5 motive pentru a alege Daxi Cleaning. Calitate, siguranță, profesionalism, experiență, varietate. Daxi Cleaning, de 21 de ani în domeniu. Ne găsiți în Constanța, strada Poporului, numărul 10, sau la telefon 0241 554 111.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojacks, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
7: Bună, ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești, ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
8: Merg la sala de fitness Master Gym.
7: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
8: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
7: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
8: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
9: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!

0: Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Alertă cu bombă în portul Constanța. Autoritățile au restricționat accesul în urma unui apel la 112. Un angajat al ANR a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției a fost recepționat un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului de pasageri din portul Constanța. Au fost luate imediat măsurile specifice în astfel de situații, iar echipele specializate au verificat spațiile vizate, mai multe clădiri din incinta portului. Potrivit prefectului Adrian Picoiu, mesajul audio ar fi fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat la rândul său că amenințarea a fost transmisă de pe două numere cu prefixe din Ucraina și Polonia. Și Administrația Națională a Penitenciarelor a fost vizată astăzi de un atac cibernetic. A fost contactat imediat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Acesta a intervenit pentru limitarea impactului. Mai multe stații de lucru și servere ale instituției au fost afectate, iar infrastructura critică a fost izolată pentru a preveni extinderea breșei de securitate. De asemenea, unele servicii informatice folosite de sistemul penitenciar au fost temporar sistate, printre care serviciile de telefonie destinate persoanelor private de libertate și portalul online prin care aparținătorii pot programa vizite. Atacul este investigat de specialiștii DNSC. Mâine va avea loc o nouă ședință a Consiliului Local al municipiului Constanța. Aceasta a fost convocată de primarul Virgil Chițac, iar pe ordinea de zi se află proiecte de hotărâre care vizează domenii importante, precum sănătatea, asistența socială, administrarea patrimoniului și dezvoltarea urbanistică a orașului. Trei dintre proiectele respective sunt legate de vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Constanței. Camera Deputaților for decizional a adoptat astăzi proiectul de lege care prevede deblocarea posturilor din sănătate. Proiectul privind reforma sănătății cuprinde măsuri menite să protejeze integritatea și siguranța angajaților din domeniu, să consolideze statutul profesional și să asigure aplicarea unitară a legii în toate unitățile medicale. Actul normativ permite ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare prin exceptarea acestora de la restricțiile privind angajările. Totodată sunt prevăzute sancțiuni mai dure pentru amenințările și agresiunile comise împotriva personalului medical. Kylian Mbappé reacționează după numirea lui Zinedine Zidane în postul de selecționer al echipei de fotbal a Franței. Bun venit acasă, a transmis atacantul. Zinedine Zidane va fi selecționerul echipei Franței pentru următorii 4 ani. Fostul mare jucător îl înlocuiește pe Didier Deschamps, care și-a încheiat mandatul după Cupa Mondială de Fotbal 2026. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 31 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie anunță minime între 16 și 21 de grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM!
1: CFM Drive Time.

0: hottest hits all summer.
1: Party rock in the summer.
2: All summer long.
0: We are CFM.
3: CFM. Mijlocul săptămânii te prinde cel mai probabil în trafic. Exact de aceea începem acum CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Programul gândit pentru drum și pentru cei aflați la volan. Muzică bună, ritm constant și companie până la ora 18 pe CFM. Salutare!

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire, iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Antreprenor? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Pe piața proprietăților premium și delux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
4: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
5: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
4: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
5: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
4: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
5: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor! Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150, Colț cu Poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
2: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy. Învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734 02 7665. Zona Anda.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!

0: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
1: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
2: Your summer. Your playlist. The summer.

Mușchii nu se pierd odată cu vârsta doar pentru că așa e normal. Cercetători de la Universitatea Kyushu din Japonia au descoperit că o proteină care ajută la repararea mușchilor se poate deteriora chimic pe măsură ce îmbătrânim, iar semnalul de regenerare devine mai slab. În laborator și pe șoareci, un antioxidant numit LAS a protejat această proteină și a făcut-o să se lege mai bine de receptorul care pornește repararea fibrelor musculare. Cercetătorii au numit forma rezultată Super AGF, totuși studiul este încă preclinic, deci nu vorbim despre un tratament disponibil pentru oameni. E limpede! Pierderea mușchilor la bătrânețe nu este doar o fatalitate, ci un proces pe care știința încearcă să-l încetinească.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
4: Vrei să afli o nouă perspectivă asupra sănătății holistice, despre cum ai putea face prevenție cu ajutorul aromaterapiei și ce beneficii aduce aceasta? Sunt Ana Maria Carabelea, aromaterapeut și fitoterapeut și cred cu tărie că cel mai bun medicament este să înveți pe oameni cum să nu aibă nevoie de el. Te invit la atelierele mele esențiale, unde poți obține o mostră gratuită din amestecul de uleiuri potriviție. Carabelea este pagina mea de Facebook, unde poți găsi mai multe detalii sau la numărul de telefon 0744 66 3438.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
7: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
8: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO pasagere, pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14,
9: de la 11 la 14,
3: iei prânzul în cea mai bună companie.
9: Happy Lunch Mix.
3: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.

0: În Polonia, câinii și pisicile nu vor mai putea fi ținute în lanț acasă. O nouă lege promulgată de președintele Karol Nawrocki intră în vigoare peste 12 luni și obligă proprietarii să le țină în casă, într-o curte împrejmuită sau într-un țarc suficient de mare. Animalele vor putea fi ținute în lesă doar în situații clare: la plimbare, în transport, la veterinar, la expoziții sau dacă le prezintă un pericol. Cine încalcă legea riscă amenzi între 1000 și 100.000 de zloți, iar în cazuri de cruzime extremă poate primi până la 5 ani de închisoare. E limpede. Polonia transmite că lanțul din curte nu mai este o soluție de gospodărie, ci o problemă de protecție a animalelor.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
2: Check for the location where everywhere.

Bine v-am găsit, este timpul pentru știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Astăzi a fost inaugurat centrul de la Agigea dedicat persoanelor cu Alzheimer. Acesta funcționează în cadrul unității de asistență medico-socială Agigea și oferă condiții adaptate persoanelor care suferă de această boală. Potrivit Consiliului Județean Constanța, valoarea investiției se ridică la peste 6 milioane de lei. Centrul, cu 57 de locuri pentru persoanele cu Alzheimer, beneficiază și de personalul necesar. Potrivit CJC, odată cu inaugurarea noului corp, capacitatea unității de asistență medico-socială Agigea crește până la aproximativ 120 de paturi. Mai mulți operatori de pe litoral au fost sancționați de ANSVSA. Controlele efectuate în cadrul Comandamentului Estival Regional 2026 au scos la iveală numeroase nereguli legate de produsele vândute turiștilor. Inspectorii sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor au verificat în ultima săptămână aproape 240 de unități de alimentație publică și au aplicat amenzi în valoare de 280.000 de lei. În cazul a două unități la care au fost identificate deficiențe cu impact asupra siguranței alimentelor, a fost decisă suspendarea activității. Printre neregulile identificate se află condiții precare de igienă și întreținerea spațiilor și echipamentelor, ambalare și etichetare neconforme, produse alimentare depozitate necorespunzător sau comercializate în spații neaprobate sanitar-veterinar. Inspectorii ANSVSA vor continua verificările pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță alimentară în zonele turistice. La Constanța vor fi efectuate și în această seară acțiuni de dezinsecție. Substanțele sunt pulverizate de echipe specializate în parcuri, spațiile verzi, terenurile din jurul blocurilor, precum și spațiile deschise de pe aliniamentul stradal. Acestea vizează insectele zburătoare și târâtoare, care provoacă disconfort, cum ar fi țânțar și căpușe. Se va acționa totodată în stațiunea Mamaia. Tratamentele reduc semnificativ densitatea insectelor transmise prin Maria Constanța, potrivit căreia substanțele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătății. 28 de profesori din toată țara au luat nota 10 la proba scrisă a concursului de titularizare. Niciunul nu este din județul Constanța. Cele mai multe note de 10 sunt în București și județele Bihor, Harghita și Mureș, unde câte 3 candidați au primit nota maximă. Ministerul Educației precizează totodată că 51% dintre participanții la titularizare au obținut note peste 7. Rata de promovare a crescut cu 8% față de anul trecut. Aproximativ 37.400 de profesori au susținut proba scrisă a concursului național pentru angajare în sistemul de învățământ. Universitatea Craiova joacă în această seară în manșa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal. Oltenii întâlnesc formația bulgară Levski Sofia. Partida are loc de la ora 20:30 pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova. În tur, formația din Bulgaria s-a impus cu scorul de 1-0. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 31 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie anunță minime între 16 și 21 de grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: vorbire de o nouă despărțire de Santos, clubul care l-a lansat în fotbal. Contractul lui expiră în decembrie, iar presa braziliană scrie că sunt șanse mici să fie prelungit. Asta înseamnă că starul brazilian ar putea pleca liber de contract. De la revenirea la Santos, după perioada de la Al-Hilal, Neymar a jucat 44 de meciuri, a marcat 19 goluri și a dat 8 pase decisive. În trecut, numele lui a fost legat de MLS și Inter Miami, unde ar putea juca din nou lângă Messi și Suarez, dar brazilianul a spus că vrea să-și ducă actualul contract până la capăt. E limpede, Neymar e din nou aproape de o alegere mare, iar Santos pare tot mai greu de ținut în poveste.
1: This is CF

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă? Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
2: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
7: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet.

0: Aia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat ca să respirăm un aer curat.
2: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
3: Feel good mix. Feel the weekend.
2: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
4: Hit music
5: all summer long.
4: CFM.

0: care l-a făcut uriaș. Coletele ieftine trimise direct clienților. Compania a raportat o pierdere de 99 de milioane de dolari în primul trimestru, după ce Statele Unite au eliminat scutirea de taxe vamale pentru coletele mici. Diferența este mare. În aceeași perioadă a anului trecut, Shein avea profit net de 395 de milioane de dolari. Vânzările din Statele Unite au scăzut cu 14,3%, iar compania ia în calcul scumpiri. Acum Shein avertizează că și taxa de 3 euro introdusă de Uniunea Europeană pentru coletele de valoare redusă ar putea lovi puternic afacerea. E limpede? Hainele foarte ieftine de pe platformele chinezești depind și de taxe mici, nu doar de prețuri mici.
1: The Summer Station. CFM.
2: CFM. CFM Drive Time. Drive Time.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 80 3050. Body Pulse, energia care transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371-235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transportului porturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovarii 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar Elite Exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
7: The hottest hits all summer.
8: Party rock in the summer.
9: All summer long.
7: We are CFM.

În Germania, o profesoară de 62 de ani nu ar mai fi predată din 2009, fiind declarată în incapacitate de muncă. Totuși, salariul ei a continuat să crească automat, odată cu vechimea și majorările pentru funcționarii publici, până la peste 6.100 de euro brut pe lună. Cazul a ajuns la procurori care verifică suspiciuni de fraudă. Anchetatorii vor să afle dacă femeia ar fi simulat boala după ce au apărut indicii că ar fi lucrat ca terapeut naturist și ar fi participat la un concurs pentru antreprenori. Profesoara a fost pensionată medical, dar contestă decizia în instanță. E limpede. Un concediu medical lung poate deveni o problemă publică atunci când sistemul plătește ani la rând, fără să verifice suficient.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Noi alerte la granița României. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat astăzi, în jurul orei 10 și 30 de minute, un grup de drone în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Ministerul Apărării Naționale precizează că două aeronave F-16 de la baza aeriană Borcea au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. În același timp, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis mesaj ro-alert pentru locuitorii județului Tulcea. MAPN precizează că țintele aeriene au evoluat în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina, fără să intre în spațiul nostru aerian. La scurt timp au fost raportate explozii pe teritoriul ucrainean. Astfel de incidente sunt tot mai dese. Trei drone au fost doborâte recent de piloții români, după ce au pătruns în spațiul nostru aerian. Primăria anunță că au fost finalizate lucrările de creștere a eficienței energetice la școala gimnazială numărul 23 din Constanța. Investiția se ridică la aproximativ 24,5 milioane de lei. Lucrările de modernizare a școlii numărul 23 au inclus anveloparea clădirii, înlocuirea tâmplăriei și a instalațiilor electrice, sanitare și termice, amenajări interioare și dotări educaționale, precum și instalarea unui sistem modern de alarmare și stingerea incendiilor. Din septembrie, elevii și profesorii vor reveni într-o școală complet modernizată, susține administrația locală, potrivit căreia și la liceul teoretic George Călinescu, respectiv la școlile gimnaziale numerele 37, 14 și 10, reabilitarea se desfășoară potrivit termenelor stabilite. Constanța are primul grup de producători de liveți profesioniste de nucă din România. Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța anunță o premieră pentru agribusinessul românesc. Este vorba despre o alianță care reunește producători de nucă nobilă din Dobrogea și care dezvoltă o strategie comună pentru omologarea produselor fitosanitare, certificarea și standardizarea producției, procesare și automatizare, precum și accesarea fondurilor nerambursabile. Potrivit CCINA, scopul este de a crește competitivitatea României pe piața europeană și de a transforma țara într-un hub de referință pentru producția de nucă de elită. Turiștii și localnicii se vor bucura de spectacole gratuite și în luna august pe litoral. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța anunță că vor avea loc concerte live, spectacole în aer liber, festivaluri, competiții sportive, reprezentații de teatru, seri tematice și activități pentru întreaga familie. Evenimentele se vor desfășura în piațetele, promenadele, plajele și cluburile din Mamaia. Și la Constanța sunt programate spectacole în august, în cadrul proiectului Ritmul Verii, precum și tururi ghidate gratuite, parte a proiectului cultural Vara la Constanța, pe străzile mai puțin știute ale orașului. România încheie pe locul 25 concursul de sabie feminin pe echipe de la campionatele mondiale de scrimă care se desfășoară în Hong Kong. În primul meci al întrecerii pe echipe, tricolorele au fost învinse astăzi de Italia. Amalia Covaliu, Andreea Lupu și Anastasia Fusea au pierdut cu scorul de 21-45. România va evolua mâine și în proba masculină de sabie pe echipe la campionatele mondiale. Tricolorii vor întâlni formația din Marea Britanie. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Potrivit meteorologilor, în județul Constanța se înregistrează temperaturi maxime între 27 și 31 de grade Celsius. ANM anunță și că minimele vor fi între 16 și 21 de grade. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.

0: Un italian a fost condamnat definitiv după ce a ridicat fără autorizații un fals teatru antic lângă Vicența și l-a prezentat ca un sit arheologic vechi de mii de ani. Vizitatorii plăteau până la 40 de euro ca să vadă vestigiile. Deși tribunele, coloanele, statuile și lacul artificial fuseseră construite recent. Complexul era promovat ca o perlă arheologică, dar autoritățile au descoperit că nu exista nicio dovadă istorică. Bărbatul a primit 2 ani și 4 luni de închisoare pentru construcții ilegale și falsificare. Instanța a dispus și demolarea teatrului, însă construcția încă există. E limpede. Uneori, cea mai spectaculoasă descoperire antică poate fi doar o fraudă cu bilet la intrare.
1: The hottest hits all summer.
2: Party rock in the summer.
3: All summer long.
1: We are CFM.
3: CFM.
4: Ești în Drive Time cu Andrei Dunitrașcu la CFM.
5: Asculți ce-ți place. CFM

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
0: Vara se trăiește cel mai bine în aer liber. La Bric găsești pavilionul de grădină Gazela, structură rezistentă din oțel, acoperiș din poliester. Creează umbră și confort pentru mesele în familie sau momentele de relaxare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii găsești o oază de lare. Acum la numai 470 de lei și 41 de bani. Bric. Prețuri corecte. Și online pe bric-romania.ro. În agitația verii găsești o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord.

0: Pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociup, vindecare fără scârpinare.
1: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
5: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu

Telefonul nu mai este doar pentru apeluri și mesaje. Plătim facturi, citim documente, facem cumpărături, răspundem la e-mail-uri și edităm fotografii direct pe ecranul din palmă. Dar un studiu Samsung arată că 85% dintre europenii întrebați au început o activitate pe telefon și au fost nevoiți să o continue pe un laptop, tabletă sau alt dispozitiv mai mare. Problema nu este că telefonul nu poate, ci că ecranul nu mai ajunge. Formularele, contractele, plățile și lucrul în mai multe aplicații devin incomode pe un smartphone clasic. De aici crește interesul pentru telefoanele pliabile. Oferă mai mult spațiu de lucru, dar rămân suficient de portabile. E limpede. Telefonul clasic începe să fie depășit nu de tehnologie, ci de cât de multe vrem să facem pe el.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
3: La Calter Pub Kids Parking, copiii între 3 și 12 ani se joacă, participă la activități și primesc două mese din bucătăria proprie. Program zilnic de la 8 dimineața la 8 seara. Doar 55 de lei pe zi cu apă nelimitată. Rezervări 0755 454 454.
4: Calter Pub Kids Parking. Distracție pentru copii, timp liber pentru părinți.
5: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
6: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familie. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
7: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
8: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
9: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
10: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
9: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
11: CFM.
12: Oi, oi, oi.

0: Ești pe CFM.
1: Here we go.
0: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Aici, dragi, în linie, peste Drive Time-ul de miercuri, sper că muzica a făcut drumul mai scurt și finalul de zi mai ușor. Ne reauzim mâine de la 15 cu un nou traseu sonor. Sunt Andrei Dumitrașcu. Toate bune!
1: Let's go. Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

Bine v-am găsit la știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Alertă cu bombă în portul Constanța. Autoritățile au restricționat accesul în urma unui apel la 112. Un angajat al ANR a anunțat că pe rețeaua telefonică a instituției a fost recepționat un mesaj audio înregistrat în limba română privind existența unor bombe în zona terminalului de pasageri din portul Constanța. Au fost luate imediat măsurile specifice în astfel de situații, iar echipele specializate au verificat spațiile vizate, mai multe clădiri din incinta portului. Potrivit prefectului Adrian Picoiu, mesajul audio ar fi fost generat cu ajutorul inteligenței artificiale. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a declarat la rândul său că amenințarea a fost transmisă de pe două numere cu prefixe din Ucraina și Polonia. Și Administrația Națională a Penitenciarelor a fost vizată astăzi de un atac cibernetic. A fost contactat imediat Directoratul Național de Securitate Cibernetică. Acesta a intervenit pentru limitarea impactului. Mai multe stații de lucru și servere ale instituției au fost afectate, iar infrastructura critică a fost izolată pentru a preveni extinderea breșei de securitate. De asemenea, unele servicii informatice folosite de sistemul penitenciar au fost temporar sistate, prin între care serviciile de telefonie destinate persoanelor private de libertate și portalul online prin care aparținătorii pot programa vizite. Atacul este investigat de specialiștii DNSC. Mâine va avea loc o nouă ședință a Consiliului Local al municipiului Constanța. Aceasta a fost convocată de primarul Virgil Chițac, iar pe ordinea de zi se află proiecte de hotărâre care vizează domenii importante, precum sănătatea, asistența socială, administrarea patrimoniului și dezvoltarea urbanistică a orașului. Trei dintre proiectele respective sunt legate de vânzarea prin licitație publică a unor terenuri aflate în proprietatea privată a Constanței. Camera Deputaților for decizional a adoptat astăzi proiectul de lege care prevede deblocarea posturilor din sănătate. Proiectul privind reforma sănătății cuprinde măsuri menite să protejeze integritatea și siguranța angajaților din domeniu, să consolideze statutul profesional și să asigure aplicarea unitară a legii în toate unitățile medicale. Actul normativ permite ocuparea posturilor vacante din unitățile sanitare, prin exceptarea acestora de la restricțiile privind angajările. Totodată sunt prevăzute sancțiuni mai dure pentru amenințările și agresiunile comise împotriva personalului medical. Kylian Mbappé reacționează după numirea lui Zinedine Zidane în postul de selecționer al echipei de fotbal a Franței. Bun venit acasă, a transmis atacantul. Zinedine Zidane va fi selecționerul echipei Franței pentru următorii 4 ani. Fostul mare jucător îl înlocuiește pe Didier Deschamps, care și-a încheiat mandatul după Cupa Mondială de Fotbal 2026. Vremea este frumoasă pe litoral, cerul este mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează astăzi între 27 și 31 de grade Celsius. Administrația Națională de Meteorologie anunță minime între 16 și 21 de grade. Atât la știri, rămâneți cu CFM.

0: În vara aceasta, Corbu devine din nou gazda uneia dintre cele mai spectaculoase festivaluri de pe litoral. Luminaria te invită la 3 zile de muzică și emoție alături de artiști excepționali. The Motens, Irina Rimes, The Monojax, David Siente, grupul Gianca, Maria Chivu și, nu în ultimul rând, impresionantul spectacol Lupii lui Calancea și Lăutarii lui Botgros, cu peste 50 de artiști pe scenă. 3 seri, 3 povești, mii de oameni și momente pe care le vei ține minte mult timp. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria Festival. Bilete disponibile acum în rețeaua Ia Bilet sau pe luminariafestival.ro.
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: La Oncoria Med ai acces la servicii medicale complete, în două locații, ambele în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pe strada Ștefan cel Mare, numărul 2, efectuăm investigații RMN, CT și radiologie digitală, cu bilet de trimitere. La sediul din strada Poștei, numărul 1, beneficiezi de consultații în contract cu CAS pentru neurologie, cardiologie, ortopedie, psihiatrie, orele și pneumologie. Oncoria Med. Diagnostic rapid, medici dedicați și grijă pentru sănătatea ta. Programări la 0341 733 135.
4: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga, numărul 20, sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
7: CFM.

0: cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
1: Nu lăsa căldura să te ia prin surprindere. La Brick găsești o gamă întreagă de produse pentru răcire. Alege ventilatorul cu picior diametru 40 de centimetri, 3 trepte de viteză și înălțime reglabilă pentru confortul de care ai nevoie în zilele toride. Acum, la doar 153 de lei și 5 bani. Brick. Prețuri corecte. Și online pe brick-romania.ro.
2: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: E, hai. Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Poftă mare.
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: La Dental Art, zâmbetul tău este pe mâini bune. Îți oferim tratamente moderne, atenție la detalii și o atmosferă caldă în care să te simți în siguranță și relaxat. Fie că ai nevoie de un control, estetică dentară sau tratamente complete, echipa noastră este aici pentru tine. Dental Art Constanța, strada Soveja 55A, bloc I7, scara B. Ne găsiți și pe rețelele de socializare.
6: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
7: Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
8: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@stargate-agency.ro.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9 și jumătate. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: Antreprenori? Lasă grija contabilității în seama profesioniștilor. La Amos Accounting Solutions ai contabilitate, salarizare, declarații și consultanță, toate într-un singur loc. Primești răspuns rapid, suport dedicat și soluții eficiente pentru optimizarea taxelor. Amos Accounting Solutions. Mai mult decât contabilitate. Un partener pentru afacerea ta. Constanța, Bulevardul Tomis 93. Telefon 0734 586 833.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Coloseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Coloseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Coloseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
6: La Smart and Happy, fiecare copil este încurajat să crească frumos, să învețe cu încredere și să-și descopere potențialul. Oferim programe de Before School, After School, școală și grădinițe de vară, cu program între 7 și 45 și 17 și 30. Învățătoare cu experiență, clase și băi individuale, mese servite la ore diferite, ateliere educative și transport inclus în preț. Opțional, transport la domiciliu, engleză, robotică, IT, teatru și dans modern. Smart and Happy, învață bine azi, trăiește bine mâine. Înscrierile sunt deschise. Smart and Happy After School. Telefon 0734027665. Zona Anda.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-010. Ridică-te deasupra tuturor!
9: The hottest hits all summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
9: We are CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de ml sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Vara asta, motorul distracției pornește la Cosfest. Pe 31 iulie, 1-2 august, Mamaia Nord devine capitala pasionaților de mașini, muzică și adrenalină. Descoperă supercaruri spectaculoase, mașini modificate și sisteme car audio la nivel european. Seara, scena prinde viață alături de Grasu XXL, Alex Velea, Ștefania, Andrei Bănuță, Vescan, Macanache și Nomad Society. Te așteaptă Food Street, zonă pentru copii, activități pentru întreaga familie și multe surprize. Ne vedem între 31 iulie și 2 august la centrul de afaceri Mamaia Nord. Ia-ți acum biletul de pe bilete.cosfest.ro. Cosfest, unde vara prinde viteză.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
6: Merg

0: foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, în cinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului înapoi. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara, trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
4: Simte. Respira, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: La școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux. Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani.

0: ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvotari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

0: Ai văzut vreodată un zmeu cât o casă?
1: Wow!
0: Timp de 3 zile, pe cerul de la Corbu, vor dansa zmee gigant impresionante aduse de piloți internaționali. Creaturi fantastice, personaje uriașe și forme spectaculoase vor transforma cerul într-o lume pe care trebuie să o vezi ca să o crezi. Iar printre ele, baloane cu aer cald și momente care îi fac pe copii să viseze, iar pe adulți să se simtă din nou copii. Între 21 și 23 august, vino la Corbu, la Luminaria, festivalul zmeelor și al baloanelor cu aer cald. Bilete disponibile acum prin rețeaua IA Bilet sau pe luminariafestival.ro.
2: Atenție navigatorii, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Uneori, tot ce ai nevoie este o masă care să-ți facă bine și să aibă cu adevărat savoare. S-a deschis în Constanța un bistro unde mâncarea sănătoasă chiar are gust. La Mizuna, mâncarea pornește din natură și ajunge în farfurie proaspătă, echilibrată și plină de savoare. Te așteptăm pe Bulevardul Tomis 238, zona Dacia. Ne găsești pe Facebook și Instagram. Mizuna Bistro. Crescut natural, gătit cu suflet.
5: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
5: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
6: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
7: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
8: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
2: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.
9: Hit music all summer long. CFM.

Și uite, așa a început emisiunea din această seară. Am început cu o piesă ce se amplează o alta clasică de la Delegation, Heartache Number 9, Tom Brolo, 2021, In the Sun, de la Soul Beach Records.

0: Bun regăsit, 92,9 FM. De asemenea, site-ul nostru oficial, acolo unde ne puteți asculta oriunde, nu numai în țară, ci pe glob, radiocfm.ro. De asemenea, suntem și pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM, așa cum bine știți. Și o să continui cu un remix de la Mark Knight, un fel de mashup de la Vici și Sebastian Drums. My Feelings For You. Eu sunt Dan, apropo. Să începem de mix.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

Dub Fires is a Run, Deep Dish. Și bineînțeles, recunoscibila voce a lui Tracy Thorn de la Everything But The Girl. O clasică a muzicii electronice, nu numai a stilului house. The Future of the Future, Stay Gold. Și din 1998 ajungem, cum se spune așa pe la noi, în zilele noastre, la un excelent remix de la Lucas Zarate și Alberto Hernandez, la piesa lui Erdi Imrak,

0: merge sânge de grec în tine. Nu se poate să nu asculți așa ceva și să nu-ți placă. Vorbeam de mine. Nikos Oikonopoulos și Duzois. Un excelent remix, mai trance, așa, un pic mai supărățel, de la G-Works. Și o piesă de data mai recentă. De fapt, nu piesa e de data recentă, remixul este unul recent, de acum mai puțin de lună. Piesa e mai veche, de la Fred Again și Skrillex. Iar mixul este semnat de Adrian Force și Samuel Prince. Clasicul Afro style deja. Merge bine pe piesa aceasta.
1: Yo, listen, you hear that? Kid is in the jungle. Kid is in the jungle. Kid is in the jungle. Yo, listen, you hear that? Kid is in the jungle. It is in the jungle.

Uplifting beats on CFM.

E omul acela cu carpeta, știți cum e, apropo de numele lui Carpetman, are o mască care, hai să spunem, seamănă cu un fel de carpetă style. Genul acesta se pare că încă n-a murit, ca să zic așa. Cel mai exemplificator exemplu, ca să zic așa, este cel cu Carlos Dream, pe care o cunoașteți, dar chestii de genul acesta sunt prezente în muzica de pretutindeni de foarte multă vreme. Interesant este faptul cum a fost Daft Punk, spre exemplu, sau mult mai înainte trupa Space și așa mai departe. De altfel, de unde s-au și inspirat cei de la Daft Punk. Ideea de bază fiind ca ascultătorul să mizeze, sau mai bine zis, să asculte muzica decât să vadă interpretul. Interpretul să fie undeva în spate, sau trupa, mă rog, artistul în general.

0: Sunteți pe 92,9 FM, de asemenea pe radiosfm.ro, site-ul nostru oficial, și bineînțeles pe TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM.
1: House music.
0: Așa este. Cea mai potrivită muzică pentru programul din această seară și nu numai, nu-i așa? House music. Domnul Eddie Amador, cu o piesă care inițial a fost lansată în 1997. Acesta e un remix de la Robosonic de prin 2016. House.

0: ce fac și ajung la o piesă de la Hamza. Una ceva mai veche din 2022. Blur. Nimeni altul decât tobarul trupei David Alexander at the Horn Around Tree. În afara faptului că este tobarul trupei Blur, el a participat și la primul proiect Gorillaz al lui Dave Albarn. De asemenea, s-a ocupat și cu animația pentru mai multe filme. Chiar a și fost nominalizat și a câștigat pentru o serie, poate o cunoașteți, Empire Square. De asemenea, în pauzele din a fi tobarul trupei Blur, are și o emisiune la London XFM, un post de radio, bineînțeles, și, de asemenea, este și avocat calificat. Multifuncțional, domnul Dave. Și, bineînțeles, dacă am vorbit de Blur, cu siguranță vă dați seama că vom asculta unul dintre marile lor hituri. Este vorba despre Girls and Boys, remixat un pic de către domnul The Surfer, așa, un picuț mai funky.
1: You're in the mix on CFM.

Trebuie să recunosc că sunt foarte mulți artiști pe zona aceasta un pic mai afro house și dance. Adică afro house și afro dance, mai precis. Sunt cam puțin care mă atrag atenția și de obicei găsesc puține informații spre deloc. Bun, ceva mai devreme a fost Egeme și Nomvula S.A. Bănuiesc că nu este o firmă sau un consorțiu. Nakupenda. Vorbim de un release de anul trecut de la Magnific Music. Esther Nomvula Tsabala și Egemen Akaya. Hai că mi-a ieșit. Cele din urmă. Ei au fost prezenți ceva mai devreme, cum spuneam, cu Nakupenda. Translator de la Kino Todo și Simanun. Este vorba despre o altă piesă remixată de Sparrow and Barbosace, pe care încă o ascultăm. Și pe finalul orei 19, chiar cu vreo 30 de secunde înainte, zic să mai fie o piesă de la Spada și Nicole Apatini. Este vorba de

Nu știu dacă e cea mai pertinentă întrebare. Bună seara din nou, Dan sunt. Pentru cei interesați, aici este In The Mix pe 92,9 FM, pe site-ul nostru oficial și reactualizat, radiosfm.ro. TuneIn și aplicația de Android și iOS Radio CFM. Și poate constatați după acest Spada și Nicola Puccini Thunder că piesa aceasta seamănă la beat cu cea pe care am ascultat-o mai devreme sau mai devreme în program, clasica Deep Dish și Tracy Thorn, Future of Future. Deși o piesă recentă de la cei doi, Andreas Hapfel și Florian Witt, nemții de la Coeo. De altfel și titlul ne dă un pic de gol situația, Nostalgia, apropo de piesa menționată, 1996. Bun. Piano House-ul acesta era foarte la modă în anii 90.

Poate vă mai aduceți aminte de acest number one, colaborarea dintre Filică Collins, cum îmi place mie să-l alint. Unul dintre membrii trupei Earth, Wind & Fire. Este vorba despre Philip Bailey, născut în 1951. Cântăreț de R&B, soul și gospel, chiar și funk. Alături de Earth, Wind & Fire au câștigat mai puțin de 20 de Grammy Grammy. Și cum spuneam, și o colaborare și o carieră solo. Colaborarea cu Phil Collins, Easy Lover, una dintre preferatele mele din era 80s, anilor 80, muzica de atunci.

și o clasică de la un proiect elvețian, Shakedown, de la începutul anilor 2000, remixat de domnul Tino Piontek sau Tino Schmidt. Are două nume reale? Nu prea sunt foarte sigur. Purple Disco Machine vă sună cunoscut?

Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre din această seară. Am găsit două piese care zic că se potrivesc mănușă. Prima, deși lansat la Sashina și Ashton, remixată de George Hewick și Volant Sentier, este vorba despre Rabbit Hole. Are și un nou label, este vorba despre SMR labelul. Oricum am zice și oricum am face, piesa e foarte bună din punctul meu de vedere. Și o pregătește pe următoare o colaborare excelentă între Damian Lazarus și o vocalistă ce vine din Londra, din Marea Britanie. Este vorba despre Gemma Victoria Cook. Simplu Gem Cook. Excelentă piesă. Searching.

0: cel ce spunea Pete Oak, este vorba despre un producător de muzică electronică din Danemarca, Peter Bog Andresen. Iar pe finalul întâlnirii noastre de astăzi, din această seară mai precis, avem un artist ce vine din Berlin, Germania, Andre Krom, și excelenta voce a lui Dennis Degenhaar. Versiunea remixată de David August la piesa Tell Me. Berliner Blues, Pete Oak și Notice. Eu sunt Dan, numai bine.
1: Dan Rotaru, 1975-2025.

for anyone.

I know you want it.